Jamen, god eftermiddag der her på Rødovre-kanalen og til Luffes magiske musiklade, som har slået ladeporten op endnu en gang. Det er jo stadigvæk dejligt sommervejr, selvom det er jo faktisk den første efterårsdag i dag, så rigtig glædelig efterår. Men i hvert fald et velkommen her på kanalen og i musikladen, hvor jeg de næste par timer vil forsøge at underholde dig så godt, som jeg nu kan. Det kan godt være, at du ikke har en opvask, så vi kan ikke kalde det musik til opvasken, men så kan vi jo bare kalde det musik til eftermiddagen. Kan vi ikke det? Jo, det gør vi. Velkommen.

hvad kan vi så finde på at byde på i dag? Jo, der er et 50-års jubilæumsalbum, som det snød lidt et parfumefirma. Det faldt dem lidt for brystet, men lad os prøve at høre en gang. Musikken har vi i hvert fald stadigvæk. Så skal vi også have nogle fødselsdage og en lille historie fra i dag. Måske en musikquiz og måske også nogle milepæle og sådan lidt af hvert. Det vil jeg nok tro, at vi kan få 2 timer til at gå med. Men først og fremmest i hvert fald en masse god oldies musik.

Og fødselsdag, dem har vi jo fejret i mangtet program her, og der kommer hele tiden nye til. Men det er jo ikke altid, at sådan legender de dør, og der er blevet sagt meget om Dolly Parton i tidens løb, så specielt nu, når hun ikke er her mere, men så det vil jeg ikke gøre. Jeg tror bare, jeg vil spille et nummer af hende. My Tennessee Mountain Home. Sitting on

det er måske ikke lige min fødselsdag, men det er i hvert fald en anden musikers fødselsdag. Nej, ikke fordi jeg er musiker, det er jo sådan set ikke, men i hvert fald så har Gloria Estefan. Hun er simpelthen fødselsdag i dag. Hun bliver så meget som, hvis man tager nævne, en dames alder. Det tør man da godt, ikke? Specielt når hun er 69, så hun er altså tæt på de 70, den gode Gloria Estefan. I 1957 i Havana, der slog hun øjnene op, og så flygtede familien fra den kubanske revolution til Miami, ja, til USA, kun da hun var 16 måneder gammel. Siden der er hun jo altså blevet, hvad skal man kalde det, amerikaner med kubanske rødder. Og de kubanske rødder, de giver sig i hvert fald til udtryk i både hendes sangskrivning og hendes sangvalg, og ikke mindst alle de rytmer, som giver rigtig god bund i deres musik. Og så siger jeg deres musik, for det er jo sådan set hende og manden, der står for det band, der hedder Miami Sound Machine. Emilio Estefan, det er hendes mand, og det er jo sådan set de to, som står bag numre som Dr. Beat, 1, 2, 3, Conga og alle de andre gode rytmiske numre. Så selvfølgelig, så skal jeg så forresten på et tidspunkt, der var der en dag lavet en musical, så jeg i London, om Emilia og Gloria Estefans karriere. Det kunne have været spændende at se, men den så jeg desværre ikke. Det kunne jo være, at man skulle have gjort det en anden gang, men det skal pyt, det finder vi nok ud af på et andet tidspunkt, hvis den kommer op. Det kan være, at den kommer op i Danmark, så skal jeg da i hvert fald have et par billetter. Men stort tillykke til Gloria Estefan, og så skal vi selvfølgelig også høre noget musik. Det er vel sådan set meget rimeligt, at man hører noget musik med hende. Er det ikke det? Jo. Og jeg tænkte, når nu hun har alle de der kubanske rødder, og det der med de gode rytmer, så har jeg simpelthen valgt den, der hedder Rhythm Is Gonna Get You. Og det gør den jo altså i den grad, når man hører Emilio, nej, slå mig, Gloria Estefan. Stort tillykke til Gloria.

Ja, jeg tænkte, det var jo ikke kun kubanske rytmer, hun excellerer i, Gloria Estefan. Hun excellerer jo også i ballader, og specielt denne her Don't Wanna Lose You. Endnu en stort tillykke til Gloria, som bliver 69 år, lige præcis i dag den 1. september.

0: Du lytter til Leif Petersen.
1: Even if it's really, really, really rubbish and really boring, but it still feels really exciting. It's kind of like everything's sugar-coated, sugar-coated, sugar-coated, sugar-coated, sugar-coated, sugar-coated.
2: Ja, det må man jo så håbe, at det hele det er sugarcoated, som Nina Nesbitt her fortæller om mit radioprogram. Det er jo ganske sødt af hende, at hun sådan kan inspirere en til at gøre det rigtigt. Nå, anyway, vi er kommet til dagen i dag. Ja, det er vi kommet til. Men vi er også kommet til et tidspunkt i Luffes magiske musiklæde, hvor at man kan finde et 50-års jubilæumsalbum. Og jeg har været nede i arkivet hernede i... Ja, det er ikke en krybekælder, men der er altså ikke ret højt til loftet hernede. Men i hvert fald, så kunne jeg godt finde et album her. Og der står faktisk Shit og Chanel på det. Det må de jo så ikke hedde efter et eller andet retssag, det, eller hvad det egentlig var. Jeg kan ikke lige huske det, men det kan være, at vi kan finde ud af det. I hvert fald, så blev Chanel sådan lidt pivret over det her, at de kaldte det Shit og Chanel, som jo altså... Ja, det er vel en underskrivning af Skidt og Kanel. Men i hvert fald så udgav de det her nummer, eller det her debutalbum i 76, i maj 76. Så det er altså 50 år siden lige præcis i år. Det var jo sådan et rent pigeband. Det var egentlig Holger Laumann, som desværre ikke er mere, som sammensatte det, eller hvad skal jeg sige, introducerede de der til hinanden. Han var gift med Anne Linde på daværende tidspunkt. Så introducerede han til Astrid Albæk, som spillede på klaver. Det skal vi høre nogle eksempler på. Og Ulla Tvede Eriksen, som han kendte fra Aarhus Friskole. Det var vist hende, der spillede trommer, så vidt jeg husker. Og så Lis Sørensen, som man jo må sige har fået en ganske fin solokarriere efterfølgende. De begyndte at spille sammen, og det lød sgu meget godt, og så fik de Lone Poulsen med. Og det, jeg mener, det er hende, der spiller bas. Så debuterede de på Trinbrættet. Det er noget, der hedder Vestgade 58 i Aarhus. Åbenbart i dag, men dengang hed det Trinbrættet. Og så var det jo altså det der, at det blev lidt opmærksomheds... at det var et rent pigeband, der både kunne skrive og spille egne numre. Så de blev altså meget populære og aktive i 70'erne. Ikke alene i musiklivet, men altså også i ved kvindedemonstrationer og kønsdemonstrationer, kan man vel sige i dag. I den gang hvad hed det kvindedemonstrationer, det må det jo nok ikke hedde i dag. Men anyway, så blev det jo altså tid til at indspille et album, da de havde spillet sammen med et par år. Og det blev så til det her Shit og Chanel, som det bare hed. Shit og Chanel kom det til at hedde senere hen, så blev Chanel lige blev over med en klistermærke, hvor der stod Chanel på. Så løste vi den. Men altså, det er jo Shit og Chanel. Ligesom de er Disneyland After Dark og Lars H.

Jo, det var jo lige det der med, at de skiftede navn til Chita Chilou. Det var ganske rigtigt, for det franske mode- og parfumefirma Chanel, de sagsøgte dem for simpelthen for varemærkekrænkelse. Egentlig så var det jo, altså, som sagt, sådan et lille ordspil, skidt og kanel, shit og Chanel, og ja, sådan ligesom lort og lavkage, tror jeg, Anne Lenning engang har sagt, udtalt sig om. Men det var jo ikke bare ved debutalbummet her, det var jo altså også senere, altså, og de gik jo så tæt på, så jeg tror, deres andet album, det hed Shit og Chanel nummer 5 efter Chanel nummer 5, så det, man kan måske godt forstå, at de blev lidt knotne, og det faldt dem lidt for brystet. Men i hvert fald så anlagde de sag, besøger handelsretten, og i 1981, der blev det bandet dømt til at stoppe med at bruge navnet. Nu var det jo sådan, at så skiftede de jo bare navn til Chita Chilou, men det var jo sådan set allerede lidt for sent, for det bandet var gået i opløsning. Men altså, den der lille stikker, hvis du ser debutalbummet Chita Chanel, jamen så er der en stikker over med Chalou, sådan hvor man kan se lidt af Chanel-navnet, men ikke det hele. Og så måtte det jo være meget godt. Så opsamlings- og genudgivelser, de måtte jo så komme til at hedde Shit og Chanel i stedet for. Sådan er det en lille historie. Men i hvert fald, så havde de jo altså mødt hinanden et par år før, de havde indspillet det her album. Og det kan man måske også høre på sammenspillet.

Jeg vil spille et nummer, der hedder Lige før jeg falder om. Og der synes jeg altså, at samspillet, det er altså på et niveau, som vil sige, at de har spillet sammen før. Prøv lige at høre. Lige før jeg falder om, Shit og Chanel. Nu må vi godt sige det igen, tror jeg nok. Nu må jeg se, om jeg får en parfumefirma i nakken.

har ganske godt sammenspil her i en debutgruppe, Chitter Chanel, må man jo nok sige. Og også nogle dejlige klavertakter af Astrid Elbæk. Det må jeg altid godt kunne lide, når hun tog over på tangenterne. Dengang, der var det jo sådan meget, at det var et album, der blev udgivet. Men der er dog en sang for det her album, som i den grad har stået ud, også i eftertiden, nemlig Smuk og Dejlig. Som jo altså var en sang, som blev skrevet et par år tidligere af Anne Linnet, efter hun havde set en dame, der dansede rundt til noget Motown-musik på selve trinbrættet, hvor at de også fik deres debut i Aarhus. Senere så har hun afsløret, at det var faktisk skuespilleren Ulla Henningsen, der åbenbart lavede nogle lækre moves til det her Motown-musik, og det inspirerede hende simpelthen til denne her sang, Smuk og Dejlig. Og det er også blevet en af gruppens største hits, må man nok sige. Og også kvindebevægelsen tog den jo op som sådan en, måske ikke en hymne, men i hvert fald en sang, som man godt kunne synge til forskellige folkelige demonstrationer osv. der. Selv har Chitter Chanel jo udtalt, at de var ikke sådan specielt feministiske. Det var ikke sådan set det. De synes bare, at det var fint at spille sammen med andre kvinder. Og når man tænker på, jeg tror faktisk, at der var et andet kvindeband, som også som hed noget med Ladybirds eller sådan et eller andet. Og de var sådan nogle, som rejste rundt og spillede kopimusik på diverse diskoteker, og så var de topløse samtidig. Og det var åbenbart sådan de to kvindebands, der var, som man kan måske nok sige, at Chitter Chanel var lidt feministiske i forhold til det miljø. Smuk og Dejlig her, det er en af de 12 evergreens, som kom med i kulturkanonen, tror jeg nok det hedder. Og det var, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det er i hvert fald ikke så mange år siden, var det 2014 eller 2004 eller sådan noget. Det er i hvert fald efter år 2000 og langt efter Chitter Chanels opløsning. Smuk og Dejlig, den er også blevet indspillet af Lars Hug for eksempel. Blå Øjne har indspillet den. Natasha, hun indspillede en version af den, som udkom efter hendes alt for tidlige død. Så er der ham der, X-Factor-vinderen, den første vinder, som dengang hed Martin, men måske mere er synonym med bandet Savers i dag. Han sang også den i udsendelse, og jeg kan huske, at Anne Linde var ret benovet over det her, for det var egentlig en sang til en kvinde, men han sang den jo som også til en kvinde, men sang den som mand. Så Rasmus Nør, han har indspillet den i Toppen af Poppen, og der er sikkert flere andre, som har indspillet den her Smuk og Dejlig. Og den skal vi selvfølgelig også høre. Skal vi ikke det? Jo, for søren da, det skal vi det. Den kommer her.

Ja, dagens 50 års jubilæumsalbum fra Shit & Chanel, det var simpelthen deres debutalbum lige præcis i år for 50 år siden. I 1976, godt nok i maj måned, og det var jo foråret, og nu skriver vi jo altså den første efterårsdag her i Luffes Musik, Magiske Musikglæde. Og det gør vi sådan set også på Rødovre-kanalen, og det gør vi sådan set også i hele Danmark. Så tillykke med det. Nå, men det skal jo handle om Shit & Chanel og deres debutalbum. Og vi skal måske også lige føje til, at det var jo ikke fordi, de udgav sig helvedes mange. Ja, det må man godt sige, fordi at man måtte godt bande. Det gjorde de jo også i de her sange her. Sådan lidt usædvanligt, men det måtte man godt. De har altså ikke udgivet så helvedes mange album. Sådan lige for at blive i jargonen, ikke? Så gik de jo i opløsning, og Anne Linnet og Lis Sørensen, det vil man jo nok mene og vide, at dem ved man godt, hvor de er havnet henne i store solokarriere, Anne Linnet Band, og Sanne Salimonsen var med. Men de andre tre, hvordan? Jamen, altså Astrid Elbæk for eksempel, hun var med til at bygge en rytmisk linje op på det jyske musikkonservatorie, og hun er i dag udviklingsleder ved det jyske musikkonservatorie. Og så er hun også forperson for noget, der hedder Music City Aarhus 2022. Det er måske noget, som kun... det ved jeg sørger ikke, om det kun er i 2022, det eksisterede. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald en musikkarriere på den retning. Ulla Tvede Eriksen. Hun hedder da Larsen, gør hun, ikke? Nå, hun er måske blevet gift. Nå, anyway. Ulla Tvede. Blandt venner. Ulla Tvede, ikke? Hende med det store hår og de store briller. Hende har du måske også mødt i det band, der hedder Jomfru Ane Band. Og siden der har jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad hun så har lavet derefter. Men det kan jo sådan set også være lige meget. Jo, her står der Søren. Hun blev zoneterapeut. Ulla Tvede, hun blev zoneterapeut. Det er nok noget rytmisk zoneterapister der. Lone Poulsen på bas, som vi... Nej, det er ikke hende, der spiller basen i baggrunden her. Men hun fortsatte i musikgenren, eller i musikbranchen. Og det gjorde hun jo. Altså dels så var hun jo både producer og booker for Shit & Chanel i sin tid. Men så dannede hun også egne band senere hen. Hun lavede pladestudie, hun havde et musikforlag. Og senere så hun altså også blevet uddannet klaverstemmer og instrumentmager for Horner og Møller. Altså dem, der laver de her flyler og klaverer og så videre der. Og så er hun også musikskolelærer, og selvfølgelig sangskriver, og healer. Hun er simpelthen blevet healer. Ja, ja. Det går godt for de fem piger i Shit & Chanel. Så der er ingen grund til at være angst, men alligevel det sidste nummer, jeg har valgt for den her Shit & Chanel debutplade, det hedder Angst, og det er en ballade. Og med det, så siger vi farvel, eller... Måske på gensyn til dagens 50-års jubilæumsalbum Shit & Chanel. Angst.

0: Nå, det var bedre. Der kunne jeg skrue lidt ned. I hvert fald så, det er måske ikke en mystisk begivenhed, men det er bare en begivenhed fra dagen i dag i 1977. Det er sådan cirka 49 år siden. Så det er ikke helt 50 års jubilæum, men alligevel, så er det på en måde. Fordi i New York, der var der et band, der hed Blondie. Ja, det er ikke Debbie Harry, der hedder Blondie. Hun er bare blevet personificeret med det her post-punk-band, kan man vel nærmest kalde det. Og de fik deres største, eller deres første sådan store kontrakt med et pladeselskab, der hed Crystalis. Eller Crusadis. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nu bliver jeg i tvivl, fordi jeg bare læste det. Og jeg har læst det utallige gange på forskellige plader. Jeg har egentlig aldrig tænkt på, hvordan det udtales. Nå, men det kan også være fuldstændig lige meget. Du ved, hvad det er. Og så den næste måned, allerede en måned efter, for de vil jo godt lige se lidt produktion fra deres nye indkøb af band. Jamen så udgav de et album, og hvordan kunne de gøre det? Jo, det var fordi, at de havde allerede indspillet et album i 1976. Sådan uden det store oprør i farvandene og uden det store gennembrud, så reissued de det her album. Blondie, som jo altså bare blev en lidt større succes. Det var måske ikke lige det debutalbumet, men altså det kom jo, og du kender albumet, det der hedder Blondie også. Og det er simpelthen, så er det jo sådan set et 50 års jubilæum. Men det var altså på dagen i dag, hvor de signede den her store kontrakt. Men skal vi ikke høre den over fra den? Jo, det skal vi da. Er I med på den? Er I med på den derude? Ja, det kan jeg godt høre. I er med på den. Det kommer her. Det nummer, jeg har valgt. X. Offender.
1: I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the

0: Generation.
1: Ja, det er der i hvert fald grund til at sige i dag, for Barry Gibb, han bliver simpelthen 80 år. Jeps, 80 år bliver han i dag, Barry Gibb.
2: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
1: Eller man skal måske hellere sige Sir Barry Allan Crompton Gibb, for det er hans fulde navn, også åbenbart med Sir-titlen. Han har fået mange titler igennem tiden. Han har også blevet i diverse Songwriters Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame, og jeg ved ikke hvad, og han er blevet udnævnt til den bedste, hvad hedder, sangskriver, eller den næstbedste, lige bag Paul McCartney. Og der er lige det der med Paul McCartney, fordi at Paul McCartney og John Lennon, de har seks nummer et hit lige efter hinanden. Det har Barry Gibb faktisk også. Så den rekord, den deler han med dem. Faktisk har han haft hele 16 nummer et hits på Billboard Hot 100. 16, det er temmelig meget. Og så er han jo altså kendt for at være medlem af denne her trio, som vi lige har hørt, Bee Gees, i deres unge år, hvor de sang beatmusik, vil jeg kalde det. Det hedder det vel stadigvæk. Her er det eksempel fra Massachusetts. Men så gik der jo et par år, hvor det sådan var lidt stille med beatmusikken, og hvor det gik mere over til rockmusik, og der faldt de måske lidt ud af det. Men så kom, discoen jo, og der må man sige, at i hvert fald med Saturday Night Fever, jamen der var det jo altså simpelthen deres boldgade endnu en gang. De genopfandt sig selv, og ikke mindst Barry Gibbs, temmelig høje falset. Den slog i hvert fald igennem, også specielt på det her nummer, Staying Alive fra Saturday Night Fever.

har I lige fået små danseskoene derude? Men det var jo altså ikke kun disco og beatmusik, som han har bevæget sig rundt i. Man skulle måske også lige nævne hans samarbejde med Barbra Streisand. Han har jo skrevet til mange forskellige kunstnere gennem tiderne, men Barbra Streisand havde han jo et helt specielt, hvad skal man sige, samarbejde med. Der var flere sange, hvor han skrev til hende, og også hvor at de lavede nogle fantastiske, dejlige duetter sammen. Nogle synes måske, at det var sådan lige lovligt over den kvalmende afdeling, men altså, man må jo lade dem. De kan jo synge, de unge mennesker. Ja, altså ham der bliver 80 år lige præcis i dag. Han var jo storebror i brødreflokken der af i alt fire brødre, og de tre andre, de er jo altså gået bort, så storebror, han lever altså i bedste velgående, eller jeg ved ikke om, hvordan han lever i bedste velgående, men han lever i hvert fald. Han står stadigvæk som aktiv, og derfor så har han jo faktisk haft en karriere, der spænder over 70 år, for det er Bee Gees jo begyndte som ganske små, sådan i et børneband, kan man vel nærmere kalde det. Men tilbage til Barbra Streisand. Vi skal jo have et nummer med hende og en duet sammen med Barry Gibb. Jeg så engang et show, jeg tror det var, hvad hedder det, fra Barbra Streisands baghave. Hun lige havde smækket en koncert sammen, og så kom naboen skulle lige forbi, og det var tilfældigvis Barry Gibb. Og om de sang Guilty, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald så kommer den her, og med et stort tillykke til Barry Gibb, som altså bliver 80 år i dag. Så kan du godt svømme hen. Ligegyldigt hvor hård sofaen er, så flyder man rundt i den til det her nummer.

Ja, du lytter jo stadigvæk til Rødovre-kanalen. Det vil jeg da håbe, du gør. Ellers kan du ikke høre det her. Og til Lofes magiske musiklade. Og her i laden, der har jeg jo altså fået det her dejlige kontor over hjørnet, hvor at, der er et kontor for totalt ligegyldig vidensformidling. Og i dag, der er de kommet ud. Det er sådan en lille krydsfinerkasse. Jeg ved ikke rigtig, hvem der er derinde, men det blander jeg mig heller ikke i. Altså, de betaler heller ikke husleje. Det er hele jorden. De har kun et lille hjørne herover. Men i hvert fald, så kommer de med memo en gang imellem. Og det her, det er sådan nogle fuldstændig løsrevne, facts fra historien. For eksempel så står der her i det her memo her. I det gamle Japan, der kunne en mand lade sig skille fra sin kone, hvis han fandt ud af, at hun var venstrehåndet. Jeg ved, om det hed kajthåndet dengang også. Nå, men i hvert fald i Frankrig i det 14. århundrede, der blev en gris hængt for mordet på et barn. Det var da også noget griseri. Synes du ikke? Jo. Det var det. Abraham Lincoln, du ved ham, det er præsidenten i USA, han var i besiddelse af en alkoholtilladelse, og han havde faktisk flere værtshuse. Ja, det kunne man godt tillade sig som præsident dengang. Hvad kan man ikke tillade sig i dag? I 1600-tallet, der var termometerne fyldt med brændevin i stedet for kviksøl. Nå ja, okay. Så vil man måske godt have det i munden. Så kan man altid lige bide det over. Anyway, en fjerdedel af USA's heste døde under en virusepidemi i 1872. Det er jo meget rart at vide, også at et jordskælv den 16. december 1811 fik dele af Mississippi-floden til at flyde baglæns. Hvorfor du? Jeg står på den anden bred. Nå, anyway, det burde se meget morsomt ud. Læbestiften, den ændrede form for farve i en dåse til patronformede stifter. Det var faktisk under 1. verdenskrig. Der må være noget med krig, der har været meget populært. Heinz hud, den blev engang solgt og brugt som sandpapir. Og Napoleon Bonaparte, han er den historiske figur, der oftest er blevet portrætteret på film. Der kan man se. Kalkunen, det var en meget engang hellig fugl. Det aztekiske kejser Montezuma, han plejede at modtage 1000 kalkuner om dagen som anerkendelse for sine undersåtter. Ja, ja, det er jo også en slags skat. Den elektriske barbermaskine, den blev opfundet af Jakob Schick. Under 1. verdenskrig, der var han i den amerikanske hær og blev udsendt til Alaska. Han var træt af at skulle slå hul på isen i sin vaskebalje for at kunne barbere sig og udviklede sig derfor den første håndholdte motor, som han tog patent på i 1923. I 1931, der blev han færdig med barbermaskinen, og den blev solgt for $25. I 1937 havde han solgt næsten 2 millioner styk. Oh ja, og ikke et ord her om King Cam Gillette, som jo altså ikke havde så mange elektriske barbermaskiner på sin samvittighed. Men til gengæld firmaet, jamen det havde jo altså på et tidspunkt også en kvindebarbermaskine, hvis de ikke stadigvæk har det, som hed så meget som, var det noget med anus? Nå nej, det var Venus dernede.

Jeg er ved at plader mig igennem nogle vigtige dokumenter her. Nej, jeg ved ikke, hvor vigtige de er, men altså, de er jo vigtige for udsendelsen her i Luffes Magiske Musikglæde. For det er netop på dagen i dag, hvor at Tina Turner, hun får sit første nummer 1 hit som soloartist med What's Love Got To Do With It. Det var simpelthen i den 1. september 1984, og det er jo altså så meget som, skal vi sige, 42 år siden. Ja, det er det faktisk. Og det var jo faktisk efter hele 25 år i musikindustrien, så det må man jo sige tog sin tid. Men hun var jo heller ikke soloartist i lang tid, der var hun jo med sammen med Ike Turner, eller hvad man nu skal kalde det. Men det var altså hendes første nummer 1 hit som soloartist, What's Love Got To Do With It. Men eftersom hun jo altså havde været en duo i så mange år, så var hun altså også den ældste kvindelige artist. Hun var 44 år på daværende tidspunkt til at toppe hitlisterne. Og det blev altså så også hendes, hvad skal man kalde det, hendes signaturhit eller signatursang. Og senere så blev den jo også inspireret til den titel, som var, den film fra 1993, som var om hendes liv og levnede, hendes liv med Argentina Turner, hendes brud, hendes flugt fra ham og sin solokarriere. Og yderligere, så var der altså i det år i 1984, hvor at den også blev udnævnt til at være den anden mest største single, det år 1984, What's Love Got To Do With It, så fik hun en del Grammy'er for den faktisk, Record of the Year, Best Female Pop Performance, og siden så er den altså også kommet ind i Grammy Hall of Fame, den her sang, What's Love Got To Do With It. Så det var altså dagen i dag for 42 år siden. Og så tænker du, jamen skal vi ikke høre nummeret? Nej, ja, det har jeg ikke lige... Jo, selvfølgelig skal vi lige...

kender jeg stammer ikke normalt, men kender du, hvis du vågner op, så, eller bare sådan lige har taget en lille morfar på sådan en tirsdag eftermiddag, det kunne for eksempel være den 1. september, det kunne for eksempel være i dag, og så tænker på, Birthe Kjær, hvor søren er hun inde? Og du leder rundt omkring i skuffer og skabe, der er ingen Birthe Kjær at finde, nogen som helst steder. Du kigger ud på badeværelset, der kunne hun jo godt stå og smyksere sig lidt og smule lidt puder på, og det tror jeg nok en gang imellem, hun gør, men nej, hun er heller ikke der. Ude i køkkenet og hakke gulerødder, nej, hun er der heller ikke. Inde i soveværelset, nej. Inde under sengen kigger du, nej, der er du ikke. Og så kommer du i tanke om, ved du hvad, jeg skruer ind på Rødovre-kanalen, og så skruer jeg ind på Luffes magiske musiklade. Der er garanteret Birthe Kjær derinde. Og ganske rigtigt, så skruer du ind på 105,9 MHz, eller finder en eller anden lille fix afspiller inde på internet. Skruer ind på Rødovre-kanalen, tirsdag mellem 14 og 16 i lige uger, stort set. Og så tænker du, ved du hvad, der kan jeg garanteret finde Birthe Kjær. Og ganske rigtigt, det kan du også i dag. Og Birthe Kjær, en gammel kending her i programmet, og også en gammel melodi, den der hedder Kassa Chok. Hvilket chok.

Tommy Seebach, han har været ved at give Melodi Grand Prix mange gange. Det har Birthe Kjær sådan set også, og så har hun jo sunget viser og jazz, og hun har faktisk udgivet mere end 40 studiealbums. Det er ret så mange. Det er en stor liste, man kan se der. Dem skal jeg ikke nævne. Og hun har været der, og så har hun også haft 78 år, eller 78 gange har hun haft fødselsdag. Og den 78. 20. fødselsdag i dag, det er sådan set i dag, den 1. september. Så det er rigtigt. Birthe Kjær har fødselsdag i dag. Hun blev født altså i 1948 i Aarhus, og så blev hun jo, det har du sikkert hørt historien før, at hun blev opdaget af Johnny Reimer på et eller andet spillested, hvor hun stod og sang så kønt, og han tilbød hende en pladekontrakt, og det gik jo meget godt siden, hvor at hun jo altså startede med det her danstop, som vi lige har hørt, Katsachok og Arvid Dertil Frans, og så har hun jo altså sunget alle de her Melodi Grand Prix, men hun har også sunget sammen med Kim Sjøgren for eksempel, hun har sunget viser og jazz, og hun har været med i Vild med Dans, og hun har også været med i nogle film. Og altså, jeg vil næsten sige, jeg kan ikke rigtig komme på noget, som hun ikke har været med i. Hun har måske ikke danset ballet. Nej, jeg tror ikke, hun har danset ballet. Og hun har vist heller ikke spillet håndbold. Men stort set alle, ja, hun har jo for eksempel været med på en landsholdssang til hvad det hedder. Og det var nok godt nok fodbold, men skidt pyt. Ja, jeg tror ikke, hun har spillet håndbold. Det tror jeg faktisk også er det eneste, jeg kan finde, som hun ikke har lavet. Hun har også skiftet genre, og hun er ikke bange for at kaste sig noget nyt, som da Tobias Rahim, den danske sommer, han udgav den sammen med hende, og så blev jublen jo ingen ende tag, da han optrådte på orange scene her i sommers, og så at Birthe Kjær jo altså også kom med på scenen. Jeg hørte en eller anden udtalelse om, at hun ville jo ikke kramme ham. Det var mest fordi han var totalt smurt ind i noget olie, for hans sixpack den skulle glinse så meget som muligt i solen. Så det var nok derfor, hun ikke ville give ham et kram. Han var lige lovligt fedtet.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Ja, så skal vi sådan set til tre ældre mænd, som har fødselsdag i dag. Men det er sådan nogle forskellige stilarter, og de er altså fra 27 og to er fra 33. Vi begynder med ham fra 27, Tommy Evans, som sang i det band, der hed The Drifters. Det gjorde han lige i slutningen af 50'erne, og han gjorde det også i begyndelsen af 60'erne. Så det er altså derhen, vi skal have og have fat i noget Nej, det hedder ikke doo-wop. Doo-wop hedder det. Den stilart, som de bevægede sig rundt i, må man nok sige. Her med et nummer, der hedder Drip Drop, og stort tillykke til Tommy Evans fra 1927. Drip Drop, det er en stilart fra en af de ældre herovre.

Det var altså Tommy Evans fra 1927. Springer vi tre år frem i tiden, så bliver Conway Twitty født, og det er jo altså også en ganske anden genre igen. Han startede jo sådan lidt i rockabilly-scenen, men han er jo nok først og fremmest kendt for sådan country-ballader og i det hele taget country-musik. Han har jo også lavet duetter med Loretta Lynn for eksempel, han har jo altså mange hit på samvittigheden, må man sige. En lidt anden genre, men altså, han har altså også fødselsdag i dag. The High Priest of Country Music er han blevet kaldt på et tidspunkt. Ja, det kan han måske stadigvæk blive kaldt, sikkert. Men i hvert fald, så skal vi høre ham i en af hans helt store hit her. Det, der hedder It's Only Make Believe.

Den sidste, vi skal have fat i, jamen han er altså også fra 33, Marshall Little. Det er måske ikke sådan den mest kendte musiker overhovedet, men i hvert fald så, ja, så er han jo altså kendt som bassist i det allerførste Bill Haley and His Commons lige der i starten af 50'erne. Han var med på Crazy Man Crazy, Shake, Rattle and Roll og Rock Around the Clock. Og måske kender du ham også som denne her slap bass, som han jo altså spillede, men altså også denne her scenefremtræden, hvor han hopper op på bassen og spiller, og de var i det hele taget meget energiske. Crazy Man Crazy, Marshall Little fra 1933. Altså, Marshall var fra 1933. En tredje genre af musik fra en af de gamle mænd i dag, der er fødselsdag.

Ja, lige efter at jeg går ud af og slukker og lukker her i Luffes magiske musiklade og smækker porten lige, jamen så kommer Sluder C12 jo på banen her på Rødovre-kanalen, og i dag, der har de altså noget om aftenskolen. Yes, ikke den sorte skole, som Dolly Parton sang så smukt om her. Det var da godt, at den der skole, den blev brændt ned til grunden. En ganske, må man sige, socialrealistisk sang her fra Dolly Partons side, men det har hun jo altså også lavet før, men jeg ved ikke, om du lyttede med til teksten. Det er ikke altid, jeg får lyttet med til teksten, men det var i hvert fald en ganske barsk tekst. Og det er nok ikke sådan noget, som vi skal høre om i aftenskolen i Sluder C12 her den næste times tid fra kl. 16 til 17 på Rødovre-kanalen. Det vil jeg ikke håbe i hvert fald. Der står i hvert fald i reklamen, at aftenskolen, hvad kan den sige os i dag? Og der kom jeg jo til at tænke på, hvad kan aftenskolen sige os i dagtimerne? Og det har jeg ikke rigtig forstand på, men det kan være, at man får, klarhed på det i den næste time. Så lyt med til det, og imens, så kan jeg jo holde mig til musikken. Og den musik, jeg vil holde mig til, det er måske en, der kan forklare lidt om, hvad det der aftenskolen er for noget. Nemlig tørfisk. De har været på aftenskolen.

0: Men det er altså her først mellem 16 og 17, at du kan lære mere om aftenskolen, og hvad den siger os i dag, og hvad det egentlig hele det bliver til. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, det er der andre, der gør i den næste time mellem 16 og 17. Men hovsa, det her, det lyder jo som minutquizen, gør det ikke det? Jo, det gør det da. Det er simpelthen minutquizen, jeg er gang i. Halløjsa. Quizen, hvor du ikke kan vinde noget andet end den selv præmie, du selv bestemmer. Ligegyldigt om du vinder eller taber, så har du præmien. God flaske rødvin, den sejeste bøf, ikke måske den sejeste, den mørste bøf, vil jeg hellere sige, hvis du gætter med. Hvis du er med, ikke? Altså, kun hvis du er med, ikke? Ja. Så jeg kommer med en masse oplysninger, sådan på 30, eller slår vold på et minuts tid, og så er det bare at gætte løs, hvis du har lyst. Det er helt frivilligt. Men hvordan skal vi så lige finde ud af det der med, hvornår det er gået et minut? Jo, vi spørger selvfølgelig minutpigen.
1: 60 sekunder.
0: Yes, det her band, det er et engelsk bluesrockband, der er blevet landet i, eller dannet i Nottingham i 1966, 10 år efter Elvis Presleys jubelår. De havde egentlig eksisteret før som J-Cats og J and the J-Cats og forskellige ting og sager, men i hvert fald her i 66, der blev de til det her, som man kender dem i dag. Der er forskellige hits, de har haft, men mest albums, men I'm Going Home, Hear Me Calling, I'd Love to Change the World, og Love Like a Man, det er nogle af deres mest kendte numre, vil jeg sige. Så er det jo også, at det er en guitarist, som altså desværre gik bort i 2013, som er frontfiguren i det her. Han forsikrede sin guitar så meget, så, fordi den var så legendarisk, at han til sidst ikke turde turnere med den mere. Har jeg hørt noget om. Men i hvert fald så er han ikke blandt os mere døde i 2013. Her med Calling er også et nummer, som Slate for eksempel har kopieret. Og jeg kunne selvfølgelig også nævne, at guitaristen og forsangeren hed Alvin Lee, og så havde du måske nok gættet, at de der 10 år efter Elvis jubelår i 1966, det var selvfølgelig 10 years after. Og deres legendariske Cricklewood Green, jeg tror den er fra 1970, jamen den er simpelthen blevet remasteret og genudgivet lige her for et stykke tid siden. Og fra den, der har jeg snuppet det nummer, der hedder Circles. Og tillykke, hvis du vandt, hvis du gættede det, hvis du ikke gættede det, så bare sig, du vandt alligevel. Jeg var der, jeg prøvede, jeg gjorde mit bedste, jeg var med i Lofes magiske musikledes minutquiz.

Ja, så bliver det simpelthen min tur til at daffe ud af studiet. Jeg vil smække porten i til Luffes magiske musiklade, og så vil jeg overlade studiet til taletimen, sludersetollet, snakkehovederne, hvad man nu vil kalde dem. De skal i hvert fald på her kl. 16 med et program om aftenskolen. I næste uge, jamen, der vil Kirsten stå her på banen, og det vil hun sørge også i næste uge igen, fordi at, vi har byttet lidt rundt på vagterne, så de næste to tirsdage, der er det Kirsten, der vil stå her med musikalske blandede bolsjer, og så vil jeg komme igen den 22. september. Hold da op, så er vi godt i gang med efteråret. Afslutningssangen, Beyoncé, Once in a Lifetime. Hun har simpelthen lavet en sang til mig om denne her specielle time, som hun godt kan lide at høre på, når hun hører på Rødovre-kanalen og Luffes magiske musikglæde. Så med den, så vil jeg sige, kan I have det godt derude, og vi høres ved om 3 uger bliver det så. Kan I have det godt? Hej hej.

0: Det er blevet tid til en times taleradio. Og særlig velkommen til tidligere AUF aftenskoleleder Henning Elmelund. Og vi er Bo Wismann ved teknikken og radioværterne Rosa Frid. Og jeg hedder Ole Mathiasen.
1: Det gør du, ja.
0: Det gør jeg, ja. Henning Elmelund. Tidligere aftenskoleleder.
2: Ja.
0: Hvad er der sket?
2: Ja,
0: hvad er der egentlig sket? Ja.
2: Hvad er der sket? Jamen altså, der er sket det, at jeg er gået på pension, Ole. og det betyder jo, at jeg er stoppet som skoleleder.
0: Mm-hmm.
2: Efter 5 meget, meget, meget spændende år oppe i aftenskolen.
0: Ja.
2: Det har været 5 år, hvor jeg sammen med Lisbeth har været med til at, hvad skal man sige, udvikle aftenskolen til det, aftenskolen er i dag.
0: Ja.
2: Og det har været en meget spændende rejse.
0: Ja. Og, og du har været med til at lægge aftenskolerne i Brøndby og Rødovre sammen.
2: Ja, altså der er sket meget, synes jeg. Altså vi hostede jo efter coronatiden, ikke på grund af dårlig helbred, men fordi vi var presset, og mange foreninger var jo presset efter den her forfærdelige coronatid.
0: Ja.
2: Og derfor så kæmpede vi jo en kamp for at komme tilbage på sporet.
0: Ja.
2: Og jeg kommer fra Brøndby, og aktiv i Brøndby, og jeg kunne se, at der var en aftenskole, der hed AUF Brøndby, som havde det meget svært.
0: Ja.
2: Altså, aftenskolen var på vej ud over kanten, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Og der var vel nogen, der satte os sammen for lige at finde ud af, hvad kunne vi gøre her.
0: Ja.
2: Og det vi så umiddelbart kunne gøre, det var at støtte aftenskolen sådan rent administrativt med vores kompetencer. Og hvad hedder det?
0: Så I simpelthen kunne fortsætte både Rødovre og Brøndby?
2: Ja, altså, det var vokus. Sådan, nu løb
0: det.
2: Ja, det er skrækket.
0: Det er godt. Men du vil ikke have den ringer, mens vi sidder her?
2: Nej, lige præcis. Nej. Jeg havde faktisk slået den frem, men jeg ved ikke, hvad der skete. Ja, men altså, vi gav så aftenskolen, hvad skal vi sige, noget førstehjælp.
0: Mm-hmm.
2: Og det gjorde så, at de kom lidt tilbage på sporet.
0: Ja.
2: Og kort tid efter, så fandt vi ud af, at vi kunne lige så godt slå os sammen. Så vi kom til at hedde AUF Rødovre Brøndby.
0: Mm-hmm.
2: Og det har givet rigtig god mening.
0: Ja.
2: Altså, på den måde bliver vi lidt større. Vi får nogle flere muskler.
0: Ja.
2: Vi får noget synergi. Vores økonomi bliver også forstærket. Der var mange elementer af det her, sådan, som var ganske fornuftigt. Ja.
0: Og geografisk er det jo ikke noget problem.
2: Nej, slet ikke.
0: Altså, vi har jo kommunegrænser til fælles, og vi har Vestbadet til fælles.
2: Ja, men det er rigtigt.
0: Og når man er nede ved Vestbadet, så skal man ikke gå mange skridt, så er man nede på det lokale bibliotek.
2: Ja, ja, og i virkeligheden er det jo sådan, at
0: i Brøndby Øster, ikke?
2: Ja, altså indendørs i Vestbadet, det er jo Brøndby Kommune, og udendørs er geografiske Rødovre.
1: Det var jeg ikke klar
2: over. Jo, jeg vidste ikke. Der er simpelthen, der går grænsen der, ikke?
0: Og, ja.
2: Så vi har jo det her samarbejde, de to kommuner imellem, og det er super godt.
0: Ja.
2: Så på den måde, så smager det jo lidt af noget samarbejde og noget fornuft.
0: Ja. Ja.
2: Så vi er tilbage på sporet.
0: Ja, og det du også var med til at lykkes med, det var at gøre jeres bestyrelse yngre.
2: Ja, altså vi fik jo en rigtig, rigtig, rigtig god bestyrelse at køre. Med en gennemsnitsalder på 43 år.
0: Ja.
2: Det er helt,
1: det er vist til sjældenhed.
2: Det er helt uhørt.
0: Ja, det er uhørt, ja.
2: For aftenskoleområdet. Men det er jo ikke alene, der gør en forskel.
0: Nej.
2: Bestyrelsesmedlemmerne er meget, meget, meget kompetente og meget aktive og ved aftenskolen det bedste. Der har så været lidt udskift, så vi kan ikke længere blære os med en gennemsnitsalder på 43. Den er steget lidt.
0: Ja.
2: Men det vigtigste er jo i hvert fald, at der er en bestyrelse i dag, som er...
0: Og det må være en fordel at have unge med, som er forældre.
2: Ja.
0: For så retter du også aktiviteterne mod den gruppe.
2: Det er rigtigt. Og vores formand er Jesper Clausen, som er kendt ansigt i Rødovre.
0: Mm-hmm.
2: Og Jesper er jo en dygtig person,
0: som
2: gør et kæmpe arbejde for aftenskolen. Så det er super godt. Men der sker jo det, at jeg så beslutter mig for at gå på pension. Og det gjorde jeg så med udgangen af juli måned.
0: Ja.
2: Og så forud for det skulle vi finde ud af, hvad vi så gør her. Og der meldte Lisbeth sig på banen. Plus at bestyrelsen jo også pegede på Lisbeth som en skoleleder, som kunne overtage den her funktion. Så Lisbeth er i dag skoleleder. Og Lisbeth, hun har jo hun har 40 års erfaring inden for aftenskole virket. Hun har for mange, mange år siden haft sin egen aftenskole.
0: Ja.
2: Og efterfølgende har hun så været ansat i nogle aftenskoler.
0: Ja.
2: Hun er dygtig.
0: Så det vil sige, hun ved administrativt og
2: hun ved,
0: på bredt set?
2: Og nogen ved hun rigtig meget om aftenskoler.
0: Ja. Nu sidder der sikkert nogle lytter og siger, hvad er en aftenskole i dag?
2: Ja. Det er da meget godt spørgsmål.
0: Det må du kunne svare på.
2: Ja, altså det er jo en aftenskole, som har undervisning i dagtimerne.
0: Jamen det er det jo. I gamle, rigtig gamle dage, der foregik det vel om aftenen.
2: Ja, det er lige præcis.
0: At eleverne var på arbejde eller under uddannelse, og så tog de ekstra kurser om aftenen på aftenskolen.
2: Det er jo fritidsundervisning for voksne.
0: Ja.
2: Og det er jo en folkeoplysende aktivitet.
0: Mm-hmm.
2: Det er ikke en kompetencegivende undervisning. Det er en fritid. Man har en interesse. Man vil gerne gå til et eller andet, som aftenskolen tilbyder.
0: Og så mødes man med andre, som har den samme interesse.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo rigtigt, at det her med aftenskolebegrebet, ikke?
0: Altså, mm-hmm.
2: Altså, det er lidt støvet, synes jeg, i virkeligheden. Ikke?
0: Fordi,
2: jeg vil sige, at 75% af vores undervisning ligger nok i formiddag og eftermiddagstimerne. Ja.
1: Jeg har det jo gjort i mange år. Jeg gik til, da jeg boede på Nørrebro, gik jeg til engelskundervisning om formiddagen.
0: Skønt.
1: Ja, så det er jo ikke en ny ting.
0: Nej. Men det er bare navnet. Der er ingen, der kunne finde på et bedre navn end aftenskole. Og alle ved, hvad en aftenskole er.
2: Ja, det er det. Altså, men man kan i hvert fald sige med sikkerhed, at det er jo en fritidsundervisning for voksne.
0: Ja.
2: Det er ikke undervisning for børn og unge.
0: Nej.
2: Altså, det er ungdomsskole og folkeskole, der tager sig af det, ikke?
0: Ja.
1: Så, men det er jo også fint, den rent manglede jo, hvis den ikke var der.
2: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Ja,
2: det vil jeg nok sige.
0: Ja.
2: Og så synes jeg jo også, at vi har en stor bredde i forhold til de tilbud, som vi i aftenskolen har. Men inden vi går til det, vil jeg godt lige sige, at altså Lisbeth bliver skoleleder, men hun efterlader jo så også en plads som kursussekretær.
0: Ja.
2: Og den har vi så fået ansat. Vi har fået ansat en, der hedder Jane, som bor i Rødovre Kommune.
0: Skønt.
2: Og Jane er jo faldet sindssygt godt til, og har nogle meget, meget, meget stærke kompetencer inden for markedsføring.
1: Okay.
2: Altså tidligere har hverken Lisbeth eller jeg været særlig stærke på de sociale medier og sådan nogle ting. Det er Jane rigtig dygtig til. Så det er nogle ting, der vi arbejder med.
0: Det er et godt makkerpar.
2: Ja, det er det altså. Ja. Så det skal man udvikle på. Og markedsføring er jo en vigtig ting.
0: Ja.
2: Hvis ikke vi kommer ud og fortæller, at vi eksisterer, så kommer der ingen kunder i.
0: Så kommer der ingen kunder i butikken.
1: Det er rigtigt.
2: Og det går jo ikke.
0: Nej.
1: Fine gør sig synligt.
0: Ja. Jesper Clausen, formanden for AUF, han har jo skrevet på side 2 i det program, der er blevet husstandsomdelt i Brøndby og Rødovre.
2: Ja.
0: Og han siger, at aftenskolen, det er genvej til fællesskab og viden.
2: Ja.
0: Han tidsstiller de to ting.
2: Ja, det er også rigtigt. Ja. Altså, viden ligger jo i den undervisning, man nu deltager i.
0: Mm-hmm.
2: Viden om kreative fag, viden om keramikken, viden om og alt muligt forskelligt.
0: Ja.
2: Altså det her med at få blive stimuleret på sin nysgerrighed, og så få en viden på det område, og måske i virkeligheden blive dygtigere til at have kendskabet, eller i virkeligheden også at arbejde med
0: søgen. Søge videre.
2: Ja, lige præcis.
0: Information, ikke?
2: Ja. Og fællesskabet er jo også en ting, som vi har rigtig meget fokus på i vores skole. Fordi der er et stærkt fællesskab i aftenskolen. Og det er ret sjældent, men jeg synes, det bliver omtalt.
0: Ja.
2: Det synes jeg, man skal være meget opmærksom på, fordi fællesskabet kan jo rigtig meget.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har jo deltagere, som har gået på holdet i 10, 20, 30 år. Vi har sågar nogen ude i Brøndby, der har gået i 50 år.
0: Ja.
2: Og der er jo noget, der ligesom binder, jeg skulle sige, interessen i det, og det er simpelthen fællesskabet. Mm. Det her med, at man mødes sammen med andre, ja, og dyrker sin fritidsinteresse. Ja.
0: Altså, vi kender det jo her fra Foreningshuset,
1: ja,
0: med Frans Leander,
1: ja,
0: som er magister i litteratur, ikke, og
2: ja,
0: specialist omkring Karen Blixen, men litteratur bredt, ja, set, ikke? Jeg tror, det er tre forskellige aftenskolehold, han har, ja, om eftermiddagen.
2: Ja, det er jo AUF-aftenskolehold.
0: Ja, AUF-aftenskolehold, ja, ja. Hvor de samme mennesker, men det trækker, ja, også nye mennesker til,
2: ja,
0: har lyst til at læse noget bestemt litteratur, diskutere, ja, det med ham.
2: Ja.
0: Og han er så i stand til at inspirere.
2: Ja. Og Frans er jo dygtig.
0: Mm.
2: Altså, han er
0: meget.
2: Og det vil også sige, at altså, grundlæggende er vores undervisere, mm, meget dygtige. Altså, ja, vi har et meget højt undervisningsniveau.
0: Ja.
2: Vores undervisere er ofte uddannet i det, de underviser, mm, i. Og det er jo en vigtig ting, altså fællesskabet, og det her med, at der er kvalitet i undervisningen. men faciliteten betyder også noget.
0: Ja.
2: Altså det her med, hvordan er undervisningslokalet i virkeligheden.
0: Ja.
2: Og hovedparten af vores undervisning foregår jo her i Foreningshuset.
0: Mm-hmm.
2: Og vi er jo så på første sal og har også noget,
0: ja,
2: i stueetagen.
0: Ja.
2: Og noget over nabobygningen.
0: Og så er der nabobygningen, ja, i nummer 61.
2: Ja, ja, ja.
0: Og hvad er der derovre?
2: Det er bevægelsesfag.
0: Ja.
2: Det er yoga,
0: ja,
2: og bevægelsesfag.
0: Ja.
2: Og det er jo meget, meget, meget populært.
0: Mm-hmm.
2: Altså, jeg skylder på, 50% af vores hold, det er det, vi kalder motion og bevægelse. Mm. Og sådan er der også andre afterskoler. Altså, mm, og det er jo her, hvor vi kan være med til i virkeligheden at tilbyde noget til, ja, nu vil jeg sige, de lidt ældre, som gerne vil dyrke noget yoga eller dyrke, mm, noget bevægelse.
0: Ja.
2: Det er ikke kun ældre, der er også absolut også, ja, yngre. Men altså, vi har fat i rigtig mange ældre borgere,
0: mm,
2: som via vores aftenskoletilbud, ja, får mulighed for, mm-hmm, at bevæge sig.
0: Ja.
1: Og kan klare sig selv længere.
2: Og kan klare sig selv længere.
1: Det betyder,
0: ja,
1: at man holder sig i gang.
2: Ja.
1: Der kommer, ja, ikke noget ved at sætte sig ned og vente på, det kommer til.
0: Nej.
1: Man er nødt til selv at gøre noget.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja.
2: Og jeg synes jo, vi taler ind i folkesundheden,
0: ja,
2: med vores tilbud.
0: Ja, bestemt.
2: Og jeg har jo banket på døren over i Social- og Sundhedsforvaltningen,
0: mm-hmm,
2: for at høre, om vi ikke kunne lave noget samarbejde.
0: Ja.
2: Altså, hvordan kunne aftenskolerne være med til at, skal sige, fremme folkesundheden, og hvordan kunne vi tænkes ind i en sundhedsprofil for kommunen? Jeg må bare sige, at i Rødovre er det lidt svært.
0: Ja.
2: Det er lidt svært at få...
0: Rødovre har sit sundhedscenter.
2: Ja, det har de.
0: Ja.
2: Og de har også deres, hvad skal vi sige, deres holdninger og deres tilgang, som, ja, gør, at det er meget, meget, meget svært,
0: ja,
2: for aftenskoler,
0: ja,
2: at komme ind og etablere et samarbejde.
0: Ja, det var da ærgerligt.
2: Ja, det er rigtig ærgerligt.
0: Fordi det, der foregår på sundhedscenteret, hvis man for eksempel vil have diabetes,
2: ja,
0: og skal på diabeteskursus,
2: ja,
0: det er jo et begrænset periode.
2: Ja, ja, det er det.
0: Og så står man bagefter og siger, ja, hvad skal man så?
2: Ja.
0: Og der har jeg en aktuel eksempel. Jeg kender et hold, som mennesker, som har været meget glade for det, nede ved Vestbadet, og de har så to gange om ugen dyrket motion,
2: ja,
0: og nu er det så slut.
2: Ja.
0: Så kan de selvfølgelig fortsætte på egen drift og betale dernede,
2: ja. Ja.
0: Men de har talt om at kontakte AUF for at oprette et motionshold.
2: Det er en rigtig god idé.
0: Ja.
2: Det er det også. Altså, jeg kan fortælle, at i Brøndby har vi hul igennem.
0: Ja.
2: Altså, der har vi faktisk et samarbejde, mm-hmm, til træningscentret.
0: Ja.
2: Og der har vi fået etableret nogle hold i det, vi kalder holdspil, mm, for borgere med diabetes.
0: Ja, hvad er det for en slags holdspil?
2: Ja, altså, det er leg. Altså,
0: det er leg, ja.
2: Det er leg med en bold, forskellige spil,
0: ja,
2: hvor man har pillet konkurrenceelementet ud,
0: ja,
2: men at man... Altså, ja,
0: altså motionsdelen og lejen... Motions
2: er til stede.
0: Ja.
2: Det skal være sjovt. Mm. De griner, de har det hyggeligt.
0: Ja.
2: Og det er en succes.
0: Ja.
2: Altså, og det er folk med kol, mm-hmm. og det er folk med diabetes.
0: Ja.
2: Og der er jo ansat en instruktør. Og det er sådan, at når borgerne har været på den her udredning, som du talte om før,
0: ja.
2: så laver vi en brobygning, hvor de mm-hmm. så har mulighed for at tilmelde sig
0: ja.
2: Det her sådan, hold, som jo så er et AUF-hold,
0: ja.
2: Og hvor de så betaler for at være en del
0: ja.
2: Af det. Og det giver god mening. Det er med til at holde dem i gang.
0: Ja.
2: Johan fra træningscenteret fik jo talt med helt fra starten af, hvor han var jo frustreret over, at borgerne efter udredningen mm. sætter sig hjem i sofaen eller i stolen.
0: Ja.
2: Og det vil sige, at det arbejde, som der har fundet sted...
0: Det er da et problem.
2: Det er
0: et
2: spild, ja. Så det skal vi have etableret i Rødovre.
0: Ja.
2: Det vil jeg godt sige. Ja.
0: Altså, det er ude i radioen her, ja, så vi håber, der er nogen, der hører det, som,
2: ja.
0: Som kan trykke på de rigtige knapper.
2: Ja. Og jeg mener også, at det her synes,
0: altså, ja.
2: At styrke et samarbejde, ikke? Også ja. Det at gå sammen om
0: ja.
2: Noget.
0: Ja.
2: Altså vi har jo alle sammen, hvis vi siger, den dagsorden, at vi vil gerne gøre mm-hmm. noget for vores borgere. Og sammen er vi stærkest.
0: Ja.
2: Altså det her med at tænke i vores ja. Egne små siloer, det dur simpelthen ikke.
0: Det, nu nævnte du kol før,
2: ja.
0: hvor kommunen jo også gør en indsats for at hjælpe folk, som ja. Har fået kol. Ikke?
2: Ja.
0: Men der findes et kol-kor.
2: Ja.
0: Som AUF har med at gøre, ikke? Er det ikke koblet på AUF?
2: Nej, vi har tidligere været AUF.
0: Ja.
2: Men det er det ikke mere.
0: Men de kører deres eget løb.
2: Ja, ja. Det gør de.
0: Men Rødovre-koret?
2: Rødovre-koret har vi.
0: Ja.
2: Og det er AUF.
0: Ja.
2: Og det, jeg tror, de er 45 i koret eller sådan noget.
0: Ja, imponerende.
2: Og de er dygtige, og, ja. og de kører ja. Også rigtig godt, ikke?
0: Ja.
2: Så...
0: Og de mangler herrestemmer.
2: Ja, det gør det.
0: Ja.
2: Var det noget?
0: Nej, det... Hvad med dig?
2: Du er sikkert blevet spurgt.
0: Ja, vi er blevet spurgt, ja.
2: Det kunne jeg forestille mig.
0: Ja.
2: Men samarbejde er vigtigt, det vil, mm-hmm. det vil jeg sige.
0: Ja.
2: Også, hvis jeg må benytte lejlighed til også at sige samarbejde til biblioteket.
0: Mm-hmm.
2: Altså, biblioteket er jo også en institution, som arbejder med folkeoplysning. Og det er jo lige præcis det samme, vi arbejder med.
0: Ja.
2: Biblioteket laver foredrag, og det gør vi jo også.
0: Ja.
2: De kan så lave foredrag noget billigere, fordi de har nogle kommunale budgetter
0: ja.
2: At arbejde med, hvor vores foredrag så er lidt dyrere,
0: ja.
2: Fordi foredragsordnerne skal have et honorar,
0: ja.
2: For det er sådan et foredrag. Og der har jeg også arbejdet benhårdt på at få mm-hmm. lavet et samarbejde med Rødovre, om at vi kunne gå sammen
0: ja.
2: om nogle foredrag.
0: Ja. Men det vil være en fordel for biblioteket, fordi
2: ja.
0: jeres lov siger, at 10% af jeres omsætning ja. Skal bruges til debatskabende virksomhed.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så du har nogle penge ja. I jeres ja. Kulje, som er låst ja. Fast, ja. Eller ikke låst fast, men som skal ja. Bruges til debatskabende
2: ja,
0: og folkeoplysende virksomhed.
2: Ja. Ja. Altså i Brøndby har jeg hul igennem.
0: Ja.
2: Altså i Brøndby har jeg et samarbejde med biblioteket, hvor vi faktisk her i oktober, november laver nogle debatskabende foredrag om ERA
0: ja.
2: Og chat.
0: GPT.
2: Ja. Og der har man altså fået fat i nogle meget, meget, meget hotte personer, som... kendte i, ja. I det der miljø.
0: Ja.
2: Og biblioteket rettede faktisk henvendelse til os,
0: ja.
2: For at høre, om vi havde lyst til at være med i et samarbejde.
0: Spændende.
2: Og det sagde vi selvfølgelig ja
0: til.
2: Ja.
0: Og der må vi jo så sige til lytterne fra Rødovre, der er ikke noget, der hindrer jer i at gå ind på AUF's hjemmeside, eller se AUF-programmet og melde jer til de her to ting.
1: Jeg skal lige vide, hvad ja. Det der chat, du snakker om,
0: ja,
1: hvad er det?
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Ja,
0: det er et godt spørgsmål.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg skal bestemt ikke komme ekspert til
0: det.
2: Men det er jo noget med kunstig intelligens.
0: Yes.
1: Ja, som
0: fylder
2: ja.
0: I vores hverdag.
2: Ja, ja, lige
0: mere og mere, ikke?
2: Ja. Og det er altså noget med at prøve på at skabe en, hvad skal vi sige, en sikkerhed og større forståelse for chat, kan vi sige. Og det er faktisk, hvad skal vi sige, for begyndere. Altså det er ikke sådan højt løftet for dem, der er i forvejen dygtige til det her. Det er altså for begyndere. Så det handler om at få den der praktiske forståelse for, for AI. Ikke?
0: Ja. Altså,
2: og det håber jeg bliver en succes.
0: Ja, og det andet debatskabende arrangement, det hedder AI skaber fake news.
1: Det må, det, ja, altså, det er rigtigt.
0: Altså fake news, det må, hvad er det? Det er falske nyheder, ikke?
2: Ja.
0: Undgå at blive snydt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det er meget godt at vide mere om det.
1: Ja, det er det jo, fordi der er jo ustandsligt på nettet nogen, der vil snyde en. Man skal have sådan pas på, hvad man går ind på.
2: Ja.
1: Det er jo ikke alt, man skal skrive efter eller skrive på.
2: Nej.
1: Fordi man på et eller andet måde, de er jo bare ude på at få ens bankkontonummer, så de kan
2: finde.
1: De er jo
2: banditter.
1: De er snu. Ja, det er forfærdeligt, synes jeg.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og du har også det problem, at hvis man bruger kunstig intelligens til at for eksempel skrive et læserbrev eller en artikel, så kan man ikke være sikker på, at maskinen selv giver de rigtige oplysninger.
2: Nej.
0: Den digter.
2: Ja. Men der er ingen tvivl om, at det kan noget, det her, synes jeg.
0: Jamen selvfølgelig.
2: Og det bliver brugt mere og mere.
0: Ja.
2: Man skal bare være forsigtig.
0: Ja.
1: Det synes jeg, de gør opmærksom på. Nu bruger jeg oplysningerne, når jeg laver kontraprogram om kunstnerne. Så har jeg før gået ind og googlet det.
0: Ja.
1: Nu er jeg begyndt på AI, og der skriver de hele tiden, der kan være fejl.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Så den er jeg lidt mere forsigtig med at bruge, hvis jeg er i tvivl.
2: Ja.
0: Vi havde en kunstner inde i et program, Veronica Mortensen, og hun sagde, at hvis man googlede hende, så var der musik, som hun ikke havde deltaget i, som stod som om, at hun havde udgivet det som CD'er og plader.
1: Ja, det
0: passer slet ikke. Nej.
2: Men ud over de der to debatskabende arrangementer, jeg kan måske lige sige, at det her synes med, det kan være, der er nogle lyttere, som kender navnet, altså AI omkring fake news, der har man fået fat i en, der hedder Anders Bæk, og han er altså civilingeniør og tech AI ekspert. Så vi er så op på, hvad skal vi sige, øverste hylde.
1: Ja.
2: Og det andet med kunstig intelligens, ChatGPT, har man fået fat i en, der hedder Nikolaj Sonne, som også er sådan en
1: ekspert
2: og som ligger på øverste hylde.
0: Ja.
2: Så jeg håber i hvert fald, at vi kan komme ud med, hvad skal vi sige, budskabet og tilbuddet.
0: Det lyder som to spændende aftener.
2: Ja, er bestemt. Jeg vil også lige sige, at vi har faktisk også i vores program to enkeltkurser, som løber af staben en onsdag, det ene kursus, og det andet en lørdag formiddag.
0: Mm.
2: Så der har man også mulighed for ligesom at komme lidt tættere på sådan et...
0: Også om AI.
2: Også om AI.
0: Ja.
2: Og chat. GPT.
0: Ja, altså kunstig intelligens.
2: Ja, det bliver så et hold, hvor der så er nogen på holdet, der sammen

0: deltager på vores hold.
1: Og Hvidovre Røver.
0: Ja, Brøndby.
1: Brøndby.
0: Ja, lige præcis. Så vi vi har fat i mange, og vi har omkring 8.000 undervisningstimer.
2: Ja.
1: Det er mange.
0: Så har vi har 360 kurser holdt forskellige, altså foredrag, hold, ture, og der bliver hele tiden bygget på.
2: Ja. Ej, hvor godt.
0: Så jeg
2: så også, I havde rundvisning.
0: Ja.
2: Forskellige steder, ikke?
0: Ja, det har vi.
2: Ja.
0: Og vi har faktisk også et debatskabende foredrag arrangement med Annie Lave Nielsen.
2: Mm-hmm.
0: Det var jo den tidligere museumsleder nede på Herop, som nu er ansat som kunstkonsulent.
2: Konsulent i Rødovre.
0: Ja, lige præcis. Og Annie står jo for kunstværkerne i kommunen.
2: Ja.
0: Og der har vi lavet, eller sammen med Annie, jo lavet noget, der hedder Er der en kunstner til stede?
2: Ja, det er det.
0: Og det er den 23. september. Det er jo debatskabende, altså hvor man mødes, og man går rundt og kigger på kunsten, man taler om kunsten,
2: ja,
0: og man debatterer kunsten.
2: Ja.
0: Det kan jeg også klart anbefale. Altså, mm-hmm. Fordi Annie, hun er fantastisk dygtig. Altså, ja.
1: og det må være et svært emne, for altså, enten kan man lide det, eller kan man ikke, og man kan jo ikke altid forklare, hvorfor.
0: Nej, lige præcis.
2: Nej.
0: Og det er jo meget rart at have en, der så kan fortælle det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er det samme med, hvis man får en rundvisning på et museum, og,
1: ja,
0: og der er en, der står og taler ind i et billede, hvor man siger, hold op, når er det...
2: Ja,
1: sådan
2: har jeg ikke set det før, nej.
0: Så.
2: Og der sker jo meget på kunstområdet i Rødovre.
0: Ja, det gør
2: det. Ikke? Der er stillet nogle nye kunstværker op.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og meget flot.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kan jo godt lide noget, der forestiller noget. Ja, min fantasi, den kan ikke sådan lige lave om på det og få det til at ligne noget, hvis ikke jeg synes til det. Sådan, der er jeg lidt konservativ.
0: Men jeg synes det er vigtigt, kunst i byrummet.
1: Altså, ja, altså det,
0: fordi
1: ja,
0: kunsten bliver jo så for alle.
2: Ja.
0: Det er en forskyndelse, og man bliver godt stimuleret, synes jeg, når man går forbi sådan et kunstværk.
2: Ja.
0: Det vil jeg så bare skal huske, det er at kigge op, i stedet for at kigge ned i vores telefon.
2: Ja.
1: Ja,
0: så vi er nødt til at kigge op og så få øje på de her
2: ting, der sker,
0: for hvad der sker. Så det arbejder jeg faktisk meget på ude i Brøndby.
2: Ja.
0: Jeg vil også meget gerne. Jeg har faktisk fået igennem, at vi har fået. Jeg skal have nedsat et kunstråd, som vi også har i Rødovre.
2: Ja,
0: og kunstrådet skal jo være sammensat af også nogle professionelle kunstnere, der skal være med til at kvalificere kunstindkøb og kunst i byrummet.
2: Ja,
0: så det glæder jeg mig til at se, hvordan det kommer til at udvikle sig.
2: Og det er jo ikke, fordi I mangler noget. I har god kunst.
0: Ja, det er der faktisk. Også. Det er der.
2: Altså ved Brøndby Øster, hvor jeg færdes mest med biblioteket, er der nogle spændende skulpturer.
0: Ja, og gavlmalerier.
2: Og gavlmalerier. Men der må gerne komme mere til.
0: Ja, det må der.
2: Ja.
0: Ja. Så
2: jamen, held og lykke med det.
0: Ja, tak. Ja. Og så, hvis jeg må sige en ting mere, Ole, i forhold til foredragene, fordi det ligger sådan... jeg synes, der er nogle rigtig spændende foredrag.
2: Mm.
0: Altså, vi har jo et arrangement den 27. september.
2: Mm.
0: Arbejdersangbogen fylder 100 år i år. Og der har jeg... Jeg har indgået samarbejde med Socialdemokratiet i Brøndby og Socialdemokratiet i Rødovre om, at vi laver en sangdag, formiddag, med noget fælles spisning.
2: Ej, hvor fint.
0: Det kan jeg også klart anbefale, at man lige går ind og bliver nysgerrig på. Jeg tror, det koster en 50'er eller sådan lignende for en frokost. Og så det her med at synge fra arbejdersangbogen.
1: Det er jo meget populært, og efterhånden så er der jo kommet så meget... som er nyere, som i vores ungdom, der var det helt mere firkantet, når det var den, man skulle synge på.
0: Ja.
1: Så kom Kim Larsen pludselig ind, og sådan noget, så blev det ligesom populært. Mm-hmm.
0: Så blev det lidt mere folkeligt på
1: en eller anden måde.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det synes jeg er vigtigt.
0: Ja. Men det bliver jo spændende.
2: Ja, det gør
0: altså,
2: det,
0: synes jeg ikke.
2: Ja.
0: Og så har vi et foredrag med Bente Klarlund.
2: Ja. Yngre med årene.
0: Yngre med årene.
1: Læge,
0: Ja, det er hun. Og hun holder nogle fantastiske foredrag.
1: Ja.
0: Det gør

0: men hun har været Rødovre nogle gange. Jeg har oplevet hende en gang faktisk. Hun er dygtig ja. Til at formidle det her. Og hun taler jo også ind i den forskning, som hun selv er en del af. Mm-hmm. En forskning, der sådan viser, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det taler hun ind i. Altså, og det er så også et arrangement, hvor jeg er gået sammen med Ældresagen i Brøndby. Mm-hmm. Altså hvor vi går sammen om det her, synes jeg. Ja,
1: god idé.
0: Ja, det er en rigtig god idé. Ja. Fordi de har jo rigtig mange medlemmer. Ja. Vi har også rigtig mange i vores netværk og så videre. Og sammen er vi stærkest. Altså når vi er på den der på det niveau med en Bente Klardun, så er foredragshonoraret relativt højt.
1: Ja.
0: Så der skal jo nogen til for at betale, prisen for at komme til, ikke?
1: Ja.
0: Og det er vigtigt, at vi får fat i så mange som overhovedet muligt. Ja. Ellers så går vi underskud. Det er jo ikke meningen med det.
1: Må det også gå godt?
0: Ja, tak.
1: Bente Klarlund skriver i Politikken hver uge om sundhedsspørgsmål, ikke? Så hun er kægt.
0: Ja,
1: er rigtig meget.
0: Ja.
1: Vi skal lige sige til nye lyttere dertil, at vi har besøg af tidligere AUF aftenskoleleder Henning Elmelund. Det lyder ikke som om du er tidligere, alt det du fortæller her, men
2: jeg fandt heller ikke, du har sprunget fra ham. Du har jo så mange gode idéer stadig.
0: Ja, men jeg prøver på at berette jo om alt det gode, vi laver.
1: Det seneste, ja. Det lyder godt. Det lyder godt. Og tak fordi du er kommet, og du er med lidt endnu, og så skal du videre, fordi du er også blevet kommunalpolitiker.
0: Ja, det er rigtigt.
1: I en voksen alder.
0: Ja. Ja. Og vi har et gruppe med her kl. 17,
1: ja.
0: Og vi er jo i en tid, hvor vi kigger ind i budgetforslag.
1: Budgetterne.
0: Ja. Så det er vigtigt, at jeg er til stede.
1: Ja, tak fordi du kan være her og fortælle om AUF-programmet.
0: Jamen, det mangler bare.
1: Det var de debatskabende arrangementer. Vi har været lidt inde på ture og byvandringer.
0: Ja.
1: I laver også rejser og busture.
0: Ja.
1: Så det er altså en god idé at kigge på det program, der er husstandsomdelt.
0: Ja.
1: Hvorfor husstandsomdelt er I stadigvæk et program? For det er der jo ikke så mange, der gør mere. Mm. Vores lokalavis, den er lukket. Ja. Den er også i Glostrup og Brøndby, gætter jeg på. Ikke?
0: Jo.
1: Der får I ikke.
0: Nej.
1: Så vi er lidt på den, hvis vi skal have informationer.
0: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke gratis.
1: Nej.
0: Altså sådan et kadeau, der bliver husstandsomdelt til 30.000 husstande i Rødovre Brøndby. Det koster nogle penge.
1: Ja.
0: Og for et par år tilbage havde vi jo både et efterårsprogram og et forårsprogram.
1: Ja.
0: Det har vi nu reduceret til ét program, som dækker både efteråret og foråret.
1: Klogt.
0: Ja, og det er halv pris.
1: Ja, så må man håbe, at folk gemmer det derhjemme.
0: Ja, ja. Altså det tror vi på.
1: Ja.
0: Altså vi tror på, at programmet det virker. Ja. Vi kan se, når det er husstandsomdelt, så begynder der at komme nogle tilmeldinger sådan lige i den periode.
1: Ja.
0: Og det må være udtryk for, at der er nogen, der har fået noget ind i postkassen, og som de bliver nysgerrige på. Så vi, lige nu tror vi på, at det er penge værd.
1: Det bliver I ved med?
0: Fordel.
2: Længe i år.
0: Altså det er jo klart, at hvis det viser sig, at man vurderer, at det ikke giver mening, så vil man nok ikke gøre det mere. Mm-hmm. Men det er jo en bestyrelsesbeslutning.
1: Ja.
0: Men lige nu har bestyrelsen jo vurderet, at det kan betale sig.
1: Ja.
0: Og det er for går vi med det.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, at det er et flot program. Det er meget repræsentativt.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det er vigtigt, at det ligger derhjemme. Og når man sådan kommer i tanke om aftenskolen, at man så lige kan bladre op i programmet. Der er nogle borgere, som er til papirdelen.
1: Ja.
0: Det her med at kunne sidde derhjemme og bladre i det. Og så er der selvfølgelig rigtig mange, der er stærkt på nettet, og så går man på nettet og finder de informationer, der skal bruges.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke alle, der er stærkt på internetdelen.
1: Nej, og det har jo også sin fordel at kunne sidde i fred og ro og gennemgå programmet.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg synes, man får
1: opdage det, som
0: Ja.
1: Er muligheder, ikke? Som ja. Man siger, nå, kan man også gå til yoga?
0: Ja. Jeg synes, man får et godt overblik.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Så, og hvis ikke man har programmet derhjemme, sådan, hvilket det kan være, at det måske ikke er kommet igennem, altså det, at det ikke er blevet husstandsomdelt ja. Ved en fejl.
1: Eller kommet ind i en bunke.
0: Eller kommet i en bunke. Ja. Så ligger programmet på biblioteket
1: ja.
0: Og forskellige steder, også på idrætsanlæggene.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig også her
1: ja.
0: På Højnesvej.
1: På Højnesvej.
0: Og man er meget velkommen til at komme forbi ja. Og tage et program.
1: Mm.
0: Eller bare få en snak, hvis man ja. Nu har lyst til, til det.
1: Kan man bare gå ind sådan i, på hverdagen og tale med lederen og
0: ja.
1: Assistenten?
0: Altså kontoret har kontortid fra kl. 10 til kl. 14.
1: Ja.
2: Hverdag?
0: Mandag til jo. Torsdag.
2: Ja.
0: Og ofte er der nogen om fredagen.
1: Mm.
0: Men den officielle kontortid er, ja. Er mandag til torsdag fra kl. 10 til 14.
1: Ja. Og det er her på Højnesvej nummer 63?
0: Ja, første sal.
1: Første sal. Det kan ikke være mere centralt
0: nej,
1: i Rødovre?
0: Nej, det kan det ikke. Vi ligger godt.
1: Ja.
0: Og vi er også glade for at være en del af huset.
1: Mm.
0: Det emmer jo af folkeoplysning.
1: Ja.
0: Så af liv. Og det er vi glade for.
1: Mm.
0: Så... Og så over i nummer 61, altså ja. Det er også et rigtigt ja. Nabohuset, ja. Hvor vi er oppe på første sal, der er jo Taekwondo, der har deres kampsport deroppe.
1: Ja.
0: Så
1: hvor AUF er i stueetagen.
0: Vi så er i stueetagen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi har gode faciliteter over, ja. Det har vi. Det tror jeg, folk sætter rigtig meget pris på. Mm.
1: Bestemt.
0: Men vi skal jo ikke bare læne os tilbage. Altså det er også vigtigt, at vi hele tiden sådan har fokus på, hvordan kan vi sådan hele tiden videreudvikle os og så videre.
1: Og hvordan gør man det?
0: Ja, altså vores målgruppe, vi vil gerne gøre noget bredere end ja. Det der er i dag. Det er sådan, at 80% af vores deltagere er plus 60, plus 65.
1: Ja.
0: Altså 80%, altså det vil sige 80% har en høj alder.
2: Ja.
0: Og 80% er kvinder.
1: Ja.
0: Og det undrer mig lidt, synes jeg, at der er så mange kvinder og så få mænd i virkeligheden.
1: Ja.
0: Og der kunne jeg jo selvfølgelig godt tænke mig, at kvinderne tager mændene i hånden
1: og tager
0: dem med. Og går, hvorfor kan man ikke være sammen om et foredrag eller være
1: ja.
0: Sammen om en aktivitet?
2: Det virker da naturligt
1: i hvert fald. Det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også. Men vores foreningsliv er måske sådan meget delt op i køn.
1: Ja.
0: Altså idrættens verden, ikke? Altså ja. Fodbold for mænd, fodbold for kvinder og så fremdeles.
1: Ja,
0: altså,
1: det er rigtigt.
0: Og
1: så mener du også aftenskole for kvinder?
0: Altså 80% er kvinder
1: ja,
0: jo så, men jeg vil meget gerne have, at der kommer mange flere mænd.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og jeg vil også meget gerne have, at gennemsnitsalderen den bliver sænket, så der kommer flere yngre til.
1: Ja.
0: Og vi har fokus på, at lave nogle, hvad skal vi sige, nogle hold, som er til børnefamilier, babyrytmik for eksempel har vi. Vi har også fødselsforberedelse.
2: Ja, altså, kan det ikke dårligt være tidligere på den?
0: Nej, det kan det ikke. Og det, der bare undrer mig, det er, at vores fødselsforberedelse, der har vi en, der hedder Mette, hun er jordmor, hun bor jo også i Rødovre,
1: ja.
0: Har mange års erfaring inden for det at være jordmor. Hun holder nogle fantastiske kurser til 500-600 kroner. Eller sådan noget.
1: Ja.
0: Og hvis du skal ud på det der kommercielle marked,
1: på det private marked og betale,
0: det private marked, så ja. Koster det 2-3.000 kroner.
1: Ja. Ja.
0: Og der er 20.000 fødsler i Københavns Amt.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere, der tilmelder sig.
1: I må blive ved.
0: Ja,
1: det er jo spørgsmålet om oplysning.
0: Ja, det er det. Og markedsføring. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, er vi nu dygtige nok til ligesom at komme ud i organisationen? Og så skal vi også arbejde det her med samarbejde på tværs.
1: Ja.
0: Vi skal blive bedre til markedsføring.
1: Ja, spændende.
0: Altså, ja. Altså, vi ligger et godt sted.
1: Mm.
0: Vi er en rigtig god, veldreven aftenskole med mange, mange spændende hold. Underviser med høj kvalitet. Faciliteter, som også er super gode. Og jeg synes også, prisen er jo også sådan rimelig, hvis du i forhold til, hvis du går ud på det private,
1: marked. Ja. Ja.
2: Og jeres undervisningssteder ligger jo rigtig centralt for alle mennesker.
0: Ja, det gør det.
2: I har en hel side her med 21 forskellige steder.
0: Ja.
2: Det er jo meget i sådan en lille
0: kommune. Ja, det er det.
1: Hvor er det for eksempel?
2: Islev Skole, Brugparken, ja. Tinderhøj Skole, Grøndals Lund Kirke,
1: okay.
2: For at gå derned af, der er virkelig mange.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det dækker hele kommunen?
2: Ja, det gør det. Der er jo altid et sted lige i nærheden, så man så kunne undersøge, om de laver noget, man kunne interessere sig for.
0: Ja.
2: Det er vigtigt at komme hjemmefra og opleve noget.
0: Ja,
1: enig.
2: Det kan man kun gøre én gang i livet, og det er hele livet.
0: Ja.
1: Tiden er ved at
0: er
1: gået.
0: Ja, det er det. Det går alt for stærkt.
1: Det går alt for stærkt. Jamen, jeg synes, du er noget godt omkring
0: ja.
1: både de aktiviteter, I tilbyder borgerne, men også jeres visioner.
0: Ja.
1: Så du skal have tak, fordi du...
0: Ja, jeg tænkte på, om jeg bare lige kunne, som det allersidste...
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Altså, hvis nu man er blevet nysgerrig
1: ja.
0: For vores aftenskole, så har vi jo en hjemmeside.
1: Mm-hmm.
0: Og der kan jeg kun anbefale, at man går ind på den her hjemmeside.
1: Ja.
0: Det er AOF. Mm-hmm. rb.dk
1: ja.
0: R står for rødder, B står for brønding. Så det er ret enkelt. Og så har vi selvfølgelig også jeg har en telefon, man kan ringe til, man kan også skrive til os, og man er hjertelig velkommen til at komme forbi.
1: Ja.
0: Og så sidder Lisbeth og Jane og tager imod med åbne arme, det er jeg helt sikker på.
1: Nej, hvor er det godt.
0: Ja. Ja.
1: Tak.
0: Ja, men jeg siger også tak.
1: Tak, og held og lykke videre med din færd.
0: Ja, tak. Og,
2: selvom jeg slet ikke fatter, du hopper ud af det, du er jo enig i det hele alligevel.
0: Ja, men på et tidspunkt, så skal man trække sig.
2: Jeg tror ikke det endnu.
0: Nej, altså, jeg hjælper lidt. Jeg er lidt konsulent, ikke også? Altså, når Lisbeth ringer og spørger, kan du hjælpe mig med nogle ad-hoc-opgaver?
1: Ja.
0: Så kigger jeg i min kalender, og hvis jeg har tid til det, ja, så gør jeg det selvfølgelig.
1: Og på den måde kan med til at give det et godt skub videre. Ja. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du arbejder med folkeoplysning i årtier.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, det kan man ikke bare stoppe med.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Nej, skal man
2: det
1: kan man
2: hurtigt mærke. Er du ikke stoppet med at lide det?
0: Ja.
2: Tak for din
0: oplysning. Ja, men tak virkelig. Og lige måde.
2: Ja, det har været
0: virkelig
2: godt at høre om.
0: Ja, det var godt.
1: Ja.
0: Så vil jeg kaste mig ind i bilen og køre til Brøndby.
1: Ja. Ja. Og Rosa, vi fortsætter bare.
2: Jamen, det gør vi da.
1: Ja.
2: Vi har da 20 minutter endnu.
1: Nemlig.
2: Men tak for i dag. Jamen,
0: tak for i dag.
1: Ja. Kom godt derude af.
0: Ja, tak for i dag.
2: Det er godt, at man kan få fat i sådan en, der kan snakke så godt om ting.
1: Ja.
2: Der går sådan halvanden time eller time. Det går rigtig stærkt.
1: Det går rigtig stærkt,
2: ja. Men, og vi går så videre med bladet.
1: Ja, med bladet magasinet Sammen om Rødovre.
2: Ja.
1: Som han godt. Som jo kommer, tror det 8 eller 10 gange om året.
2: Ja. Og det første, vi skal snakke om, det er borgerservice.
1: Lige præcis.
2: Og de synes, det er åbningstiden.
1: Ja.
2: Og det var fra den 1. august.
1: Mm-hmm.
2: De er rykket en time frem. Tirsdag og torsdag er nu åben fra kl. 11 til kl. 18.
1: Ja, det er ret godt.
2: Ændringerne er sket efter en gennemgang, og af de 17.948 ekspeditioner, det var mange.
1: Det er temmelig mange, 18.000 ekspeditioner, som de har registreret i 2025.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tallene viser, at de fleste bureauer mødte op omkring frokosttid.
1: Ja.
2: Mens ydertimerne var markant mindre travle. Ja, så er det jo også bare om at rykke rundt på det, så det er noget at lave hele tiden.
1: Der er jo ingen grund til at holde åben fra 18 til 19, hvis man bare sidder og kigger ud i luften.
2: Nej, vel?
1: Nej.
2: Og det står jo her i vores blad, som vi alle sammen har fået, og som vi så kan kigge på, hvis vi har brug for det. Og så kan man jo gå ind på borgerservice og se deres sider der.
1: Ja.
2: Det er godt, vi har sådan en.
1: Ja.
2: Det er jo ikke alle kommuner, der har en borgerservice.
1: Jeg tror nok, at man skal have en borgerservice.
2: Men den fungerer ikke altid.
1: Men den fungerer ikke altid lige godt. Og det, der jeg synes er det specielle ved Rødovre, det er, at man kan gå ind uden at bestille tid.
2: Ja.
1: Og komme til at tale med en medarbejder. Ja. Og alle må være. Man er selvfølgelig også velkommen til at bestille tid. Og være sikker på, at de har tid til en. Ikke?
2: Ja.
1: Men apropos det, som Henning Elmelund talte om, at man kunne gå ind og tale med AUF's ansatte fra 10 til 14 på mandag til og med torsdag. Ja. Det kan man altså også her i kommunen, ja, hvis man mangler nyt pas, eller hvis man kører kort, eller hvad det kan være.
2: Ja. Det er en god kommune, hvor der er mange muligheder for at finde løsning på sine problemer.
1: Ja.
2: For dem har vi jo alle sammen, og vi ved jo ikke altid, hvor det er, man skal gå ind, men der kan borgerservice så guide en hen til
1: det rigtige sted.
2: Ja. Ja.
1: Ej, var det godt.
2: Det er et godt blad, vi har for det næste. Det er så, at nu er sidste del af letbenen åbnet.
1: Har du været ude at køre med den?
2: Nej.
1: Nej. Skal du?
2: Nej, for jeg er jo en kørestol, og det er lidt besværligt.
1: Ja.
2: Den klarer jeg så min egen letbanetur med, hvor jeg skal hen. Det fungerer udmærket for mig.
1: Der var jo en tv, en mand, som sagde, at kom kørende, ikke i en kørestol, men i sådan en scooter, som du også har.
2: Ja.
1: At det var svært at få bagenden af den her motorcykel med op.
2: Ja. Så føler man sig som helt idiot, hvis man holder der på vejen, og ikke kan hverken komme ind eller ud.
1: Nej, det er jo det. Men det har de forhåbentlig fundet en løsning på.
2: Det er jo nok det, de gør indimellem. Og det er jo en fin, fra den ene, lige på tværs af kommunen, har vi altid haft brug for nogen, og vi kan komme fra København og herud.
1: Men det så er altid ingenting.
2: Ja, det er altid knepet med at komme
1: på tværs.
2: Og
1: borgerne i Rødovre har jo brug for det, hvis de skal besøge folk eller til undersøgelse på hospitalerne.
2: Ja.
1: Både Klostrup og Herlev.
2: Ja.
1: Det klarer letbanen.
2: Ja. Og så bilisterne så kan holde sig fra skinnerne, så ikke de holder i vejen.
1: Ja, altså der har jo været nogle episoder også, da man åbnede den nye strækning nordpå, hvor man har haft standsninger af letbanen, og der har det jo i halvdelen af tilfælde simpelthen været tale om biler, der kom til at køre skævt.
2: Jeg fandt det ikke, for jeg har været ude at kigge på det.
1: Det forstår jeg heller ikke.
2: Ja, jeg synes, det er så markeret.
1: Ja,
2: det er jo.
1: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at man har.
2: Nej.
1: Nu har vi ventet os til, at den skulle være blevet etableret, ikke? Det har været årvis.
2: Ja.
1: Men altså, hvad der får folk til at køre ind på den, det forstår jeg simpelthen ikke.
2: Nej, det vil jeg heller ikke. Nej. Vi håber, det lykkes lidt bedre.
1: Lykkes. Der står her, at der er fire fleksområder inde i letbanetoget, hvor der er plads til kørestole, barnevogne og cykler, og man kan gratis medbringe cykel i letbanetoget.
2: Ja.
1: Det lyder meget godt.
2: Det gør det da.
1: Ja.
2: Det lyder som en fremtidig god idé.
1: Ja,
2: men mig minder det om, det er så noget helt andet, at man skulle slet i sin tid have afskaffet sporvognen. Og det er jo samme system.
1: Det er jo en sporvogn.
2: Ja, det minder det mig mest om. Det kan jeg jo huske, ikke?
1: Og vi håber ikke, der er nogen fra Lyngby, der lytter med her, fordi de er jo i hvert fald ikke glade for letbanen, som går lige igennem deres hovedgade og har generet forretningslivet og borgerne i årevis.
2: Det er svært ikke at komme til at træde nogen over tæerne, når man skal planlægge.
1: Det kan man ikke. Det kan man ikke.
2: Tror jeg ikke.
1: Vi håber, de bliver glade for det.
2: Ja, med tiden lærer muten rigtigt.
1: Jamen, det er jo det. Det er jo det.
2: Hvad er så det næste emne, Ole?
1: Ja, hvis jeg går bagud her i avisen, så. Nå, det skulle jeg ikke, du. Jeg skulle have gået om foran. Juniormesterlæger.
2: Ja, den skulle jeg også se at have fat
1: i. Ja. Det er jo et spændende initiativ i Rødovre. Altså, vi har før her på Taleradioen haft besøg af 2610.
2: Ja.
1: Ungdomsskolen, ikke?
2: Ja.
1: Som gør en stor indsats for at hjælpe unge fra Rødovre.
2: Ikke boglige.
1: Og det er jo noget mærkeligt noget, det der med, at det ved jeg ikke, om du har oplevet i skolen, men at man ligesom så op til dem, der var boglige.
2: Jo, det gjorde man.
1: Og dem, der var sådan almene, det var anden rangs.
2: Ja. Men det var i vores tid. Nu gør de jo noget for dem. Så de også bliver inkluderet i.
1: Ja.
2: Fordi nogle er jo bedre med hænderne, end de er med hjernen.
1: Det er præcis.
2: Og de skal også have en chance for en tilværelse.
1: Vi har brug for dem. For ellers om nogle år, så står vi jo uden håndværkere.
2: Ja, det kan vi jo heller ikke.
1: Det kan vi jo ikke have.
2: Alting går jo i stykker, så de skal kunne reparere det.
1: Ja.
2: Eller opfinde noget nyt i stedet for det, der går i stykker.
1: Mm-hmm. Her tale om tre unge, som udtaler sig til om juniormesterlærer. Anna, Ida og Jonathan. Og Anna der, hun siger, at da skoleåret startede, så vidste hun ikke, hvad hun ville i praktik. Eller i juniormesterlærer med. Hun siger, at min mor arbejdede som kok. Og det synes jeg egentlig var ret spændende. Så det valgte hun. Så hun har været i praktik som kok. Og så siger hun, det er spændende. Og jeg vil gerne lære mere om det. Og det har så også ført til et fritidsjob, som hun fortsætter med i det kommende skoleår. Det er nu det skoleår, der går i gang her fra august. Og der går hun så i 10. klasse. Og ved siden af det, så er det, altså bagefter, så er det hendes plan at komme på Hotel- og Restaurationsskolen i Valby. Ja, det er da en positiv historie.
2: Ja, så finder hun jo sin plads den vej. Er det så det samme, som hendes mor laver? Det er jo ikke et
1: Det er jo ikke forkert.
2: Nej, det er absolut ikke.
1: Hvis det ligger naturligt for hende, ikke? Og så er der Ida. Hun har været glad for heste, så hun er kommet på en rideskole. Og så siger hun så, jeg må opgive drømmen om at gøre arbejde med heste til min levevej, fordi jeg har fundet ud af, at jeg har en gammel skade i foden, og det er ikke en vej, jeg kan gå, desværre, siger hun så. Og nu kigger hun så på, om hun kan komme i butik.
2: Ja.
1: Og det er jo også fint.
2: Det har gjort jeg min karriere i så mange år.
1: Ja.
2: Det er også en dejlig levevej. Man får snakke med en masse mennesker.
1: Møder en masse rare mennesker.
2: Og kan hjælpe.
1: Ja.
2: Det synes jeg var en god idé.
1: Så det synes jeg også. Den sidste,
2: det er Jonathan.
1: Han bor faktisk der, hvor jeg bor, i samme område. Så jeg kender godt Jonathan, en fin dreng. Det er de to andre selvfølgelig også.
2: Men Jonathan han er
1: en god ung dreng. Han er en fin fyr, ikke? Han har været i praktik. Han har prøvet mange ting. Han har været i praktik som anlægsgartner, VVS'er og elektriker. Og han er blevet bidt af elektrikerfaget. Han siger, at jeg kan især godt lide at arbejde som serviceelektriker. Også hvor man kommer ud til folk i deres hjem og for eksempel laver fejlfinding og sådan noget. Og det skal han da være rigtig velkommen til.
2: Ja, det kan vi da ikke undvære.
1: Nej.
2: Men vi står der uden strøm og ikke kan finde ud af, hvad der nu er sket.
1: Så der er en, der ved lidt om det. Og så siger han, jeg er ikke sådan en lektietype, men hvis jeg tager mig sammen, så vil jeg nok kunne overleve det. Det vil jo gøre, at jeg kan videreuddanne mig senere, han siger Jonathan. Ikke?
2: Ja.
1: Og det, hvis han kommer ind på den rigtige hylde, og får den rigtige hjælpsomhed, ikke?
2: Det betyder meget,
1: så kan han komme videre.
2: Det er virkelig rigtigt.
1: Så det synes jeg
2: at finde ens ståsteder, hvor man føler, man kan gøre gavn.
1: Ja, bestemt.
2: Og få glæde af det.
1: Bestemt, ja. Så har Rødovre haft 125 års jubilæum, eller vi har 125 års jubilæum i år.
2: Ja.
1: Og der har været udskrevet en jubilæumskonkurrence.
2: Og det var noget med en plade?
1: Det var noget med en plade, ja. Og der skal vi tilbage til Marie Drost Aakjær, vores lokalhistoriker. Og Marie, hun siger, i en årrække har der været tradition i Rødovre for, at der er tegnet plader, når man opførte bygninger. Man kunne være glad og stolte for. For eksempel er der tegnet en plade af nye legestativer på Hendriksholm skole. En stor del af motiverne er tegnet af en mand, der hedder Preben Bækhave, der var ansat i teknisk forvaltning i mange år. Så han har jo hygget sig med at lave de der platter.
2: Ja.
1: Og så er de blevet uddelt i forbindelse med rejsegilderne, så alle, der var involveret i bryggeriet, de fik en plade. Og så fortæller hun, at Rødovre Arkiv har 120 Rødovre-platter, og tegninger i magasinet.
2: Ja, det var en nyhed for mig, men vi havde
1: hende jo derovre.
2: Ja. Og der blev jeg egentlig forbavset, at jeg havde aldrig hørt om det der med platterne.
1: Nej.
2: Men der blev jo i anledning af jubilæet lavet en udstilling, hvor man kunne komme over og se alle de flotte platter.
1: Ja.
2: Og de er virkelig flotte.
1: Meget.
2: Jeg tror ikke, der er mange i kommunen, der er klar over, der egentlig ikke så mange platter.
1: Nej.
2: Man hører om de kongelige og Bing og Grøndal, som bliver brugt som kaseværk, men det andet her, det er noget helt andet. Ikke?
1: Noget helt, helt andet.
2: Det fortæller jo en bys historie, en kommunes historie.
1: Ja, det gør det da.
2: Ja.
1: Ja. Så er der åbenbart udskrevet en konkurrence til jubilæumsfesten i maj.
2: Ja.
1: Der var de gamle platter fundet frem, og man kunne se dem på biblioteket. Man kunne blandt andet se en plat med Islev Skole, Vestbadet, Islev Bio og Rødovre Skøjtehal. Og så udskrev man den her konkurrence. Og der var 153, der lavede tegninger til, hvordan en plade kunne blive.
2: Ja.
1: Og vinderen, det var Dauka Sonka. Han valgte at portrættere kommunens vartegn, det gamle vandtårn på Tårnvej.
2: Ja. Ja.
1: Og der er en tegning af det her. Og det er nok lidt mere... Det er en flot tegning. Det er en stilistisk tegning. Man kan sagtens se, hvad det forestiller.
2: Det er man ikke i tvivl om.
1: Men det er formentlig en lidt anden tegning end de traditionelle platter.
2: Jamen, det er det absolut. Ja. Absolut.
1: Det er kunst. Jeg synes, det er flot.
2: Ja, det er det også. Der kan laves konkurrence om alt muligt.
1: Alt muligt. Og Marie Drostok her, hun siger, vi manglede faktisk en platte med vandtårnet i samlingen. For vandtårnet er bygget i 27, men først i 50 begyndte Rødovre Kommune at få tegnet platter.
2: Ja.
1: Så måske skulle man bede Dauka Sonka om at tegne platter med nogle af de andre byggerier, som ikke er...
2: Han ville sikkert kunne finde mange ting i Rødovre, der kan tegnes platter om.
1: Ja, Rødovre Skole for eksempel.
2: Ja.
1: Rødovre Kirke.
2: Ja, også det.
1: Også det, ja. Så det er jo godt nok. Vandtårnet stod altså færdig i 1927.
2: Er det så gammelt?
1: Og det blev bygget, fordi kommunen udvidede sig, og der var behov for stabil vandforsyning, ja. Og et ordentligt vandtryk. Det er 31 meter højt. Det er tegnet af en arkitekt, der hedder Ølgaard.
2: Okay, en vandtårn, der er
1: Ølgaard. Og så har Rødovre Kommune købt tårnet, der er Hofor. Jeg ved simpelthen ikke engang, om der er vand i det mere.
2: Nej. Men det er et fint varetegn.
1: Det er vores varetegn, ja.
2: Med lys i, med i anledning af et eller andet.
1: Et eller andet.
2: Det er jo flot.
1: Ja.
2: Jeg har hørt, at Glostrup også har lys på deres, men de har ikke nær så mange arrangementer, som vores har.
1: Men deres vandtårn er jo rødt, så det er jo lidt svært at lave farver på deres vandtårn.
2: Ja, det er det.
1: Hvorimod vores er hvidt.
2: Ja.
1: Så der kan du lave alle de farver, du vil have. Ja. Så det er jo godt nok.
2: Alt det står i vores blad.
1: Alt det står i bladet, ja.
2: Som faktisk er ret interessant.
1: Ja, meget. Specielt fordi vi ikke har nogen lokalavis i øjeblikket.
2: Ja, den savner man lidt, men den var jo efterhånden blevet så tyndbenet, så den kunne være lige meget.
1: Ja.
2: Den blæste jo næsten væk, når man tog den ud af postkassen.
1: Ja, det er rigtigt. Så hvis man kigger på postkasserne i dag, så er der ikke meget i dem.
2: Nej. Det sidste emne, det er velkommen til Eventyrhuset. Hvad kan du sige om det?
1: Ja, det er nyt for mig.
2: Ja.
1: Altså, Eventyrhuset findes nede i Kærene. Det er et dagtilbud for børn med behov for specialpædagogisk indsats.
2: Ja.
1: Og så står der her, hvem kan få plads i Eventyrhuset? Dagtilbud for børn med nedsat funktionsevne. Det kan være psykisk eller social funktionsevne. Det kan være autisme. Børn, der er født for tidligt, eller børn, som har fået en svær start i livet.
2: Ja.
1: For eksempel fra hjem, som ikke fungerer så godt.
2: Og det bliver der desværre flere af.
1: Det håber jeg da ikke.
2: Ja.
1: Det håber jeg ikke.
2: Eller også har man ikke snakket så meget om det i min ungdom, fordi jeg synes, man snakker virkelig mange om mistrivsel.
1: Ja.
2: Og er det synd?
1: Ja, det er synd.
2: Ens barndom skal man gerne kunne huske tilbage på som noget godt, ikke?
1: Som noget rigtig godt, ja.
2: Ja, og skolen også, men nu bliver de bare væk fra skolen, hvis de er træt af den.
1: Ja, det er det.
2: Det er jo også noget underligt noget, det kunne vi andre jo ikke finde på dengang. Ja.
1: Men her kan jeg læse mig til, at hvis et barn går i en vuggestue eller børnehave og har særlige behov, så kan man henvise til det, der hedder Eventyrhuset.
2: Ja.
1: Og der er så lavet specielle legeredskaber til børnene og pædagoger, som er specialuddannet til at hjælpe.
2: Ja.
1: Så det er meget godt. Måske kunne vi få taget kontakt til dem.
2: Det var nok en god idé.
1: Lederen, hun hedder Karen Havdrum Larsen, og få hende til at komme og fortælle noget mere om Eventyrhuset.
2: Ja.
1: Så
2: det
1: synes jeg,
2: vi skal, et godt emne.
1: Det synes jeg, vi skal arbejde på.
2: Det gør vi.
1: Ja. Rosa, tiden er ved at være gået.
2: Ja. Vi vil sige tak for i dag.
1: Ja.
2: Vi kan ikke sige til Henning igen, men vi takker for hans gode indslag.
1: Ja.
2: Og så har vi så gennemgået det i bladet, som vi alle sammen kan hente på apoteket.
1: Ja, apoteket.
2: Ja, selvfølgelig. der hedder Magasinet Sammen om Rødovre.
1: Ja.
2: Der kan du læse om alt det, vi har snakket om.
1: Ja, og AOF-programmet kan man finde på biblioteket.
2: Ja,
1: ja. Også. Hvis man ikke har den liggende derhjemme i en bunke.
2: Ja, eller den desværre røg ud sammen med reklamerne, for ja. Det er sådan, så heldig jeg.
1: Ja, sådan går det en gang imellem. Ja, ja.
2: Men tak, tak for til, i dag,
1: ja, tak, ja, tak, Rosa, i lige måde, og tak til Bo for at holde styr på lyden. Og nu sidder Ulf bag knapperne, og om 40 sekunder, så er det Dansk Pop ved ja. John E. Larsen Hansen, som Hansen. Er her i lokalet. Og ja, det er godt. Godt, John E. Kan holde os i ørerne. God udsendelse, John, og også god udsendelse til lytterne.
2: Tak. Tak for i dag.
1: Tak.
3: 105,9 FM.
4: Du lytter til 105,9 FM.
1: Skal jeg sørge for, at det bliver destrueret? Ja.
2: Jeg tror, jeg har den derhjemme.

Ja, og med denne optakt, så er vi jo nu i gang med programmet, som vi kalder Det er Dansk. Og det kalder vi det jo, fordi at det her, vi spiller fortrinsvis dansksproget musik og fortrinsvis musik i dansktop-genren, og også med lidt forkærlighed for de gode gamle sange. Og vi, det er som næsten altid her på denne tid, så er det Ulf Taube, der passer mixerpulten, og jeg, det er Johnny, der sidder her med playlisten. Og vi skal lægge ud i dag med et par sange fra gruppen, der kalder sig Albatros. Og der har vi to sange parat. Den første hedder Vild Rosens Dal, og så har vi en, der hedder Vinger, som bærer mig. Men så her først Vild Rosens Dal.

Ja, tak her til Albatros for to rigtig gode sange, Vildrosens Dal og Vinger, som bærer mig. Nu skal vi høre Johnny Reimer. Ja, han gik jo desværre bort her i starten af 2026. Men vi skal høre ham her i en indspilling sammen med The Clifters, som han jo var en væsentlig del af. Og vi skal først lige høre en sang, der hedder Et lille brev med Anne Moner.

Ja, jeg var det jo fortsat. Johnny Reimer, vi hørte her, og fortsat også sammen med The Clifters. Og da vi lige har fat i Johnny Reimer og The Clifters, skal vi næsten også lige høre To mørke øjne.

Ja, det var jo så Johnny Reimer og The Clifters, og sidst hørte vi så her To mørke øjne. Nu skal vi høre Fenders. Vi skal høre en tre sange med dem. Og den første, vi skal høre, det er Vild med eventyr. Og ja, det er jo den, som den var med i Dansk Melodi Grand Prix i 1986, hvor den fik en tredje plads. Og den har jo blandt andet Helge Engelbrecht været med til at skrive. Så her er Vild med eventyr fra Fenders.

ja, en glad sang her fra Fenders. Og ja, de står jo stadigvæk og banker på, så skal vi ikke tage et par sange mere fra dem. Først her Cecil og Prince.

Cecil og prins. Ja, det er jo ikke så godt at ryge. Og det var jo det, Fenders sang om her. Og nogen kan måske huske, at det var et stort hit i sin tid. Jeg tror, det var tilbage i 60'erne med The Searchers. De havde den sang, der hed Needles and Pins. Så det var altså Fenders udgave af den. Vi skal have en Beatles-sang nu. Men det er titlen på sangen, der hedder En Beatles-sang, fordi det er stadigvæk Fenders, vi lige hører med det næste nummer.

Ja, det var jo Fenders, vi hørte her, og vi fik lige en genopfriskning af mange af de gode Beatles-sange. I hvert fald af titlerne. Nu skal vi høre Lene Siels smukke stemme, og det skal vi gøre med to sange her. Sommernat på Skagen og Bare en af dem.

Ja, et par rigtig søde sange her fra Lene Siel, Sommernat på Skagen, og her bare en af dem. Bjørn Tidemand har vi fundet frem her, og vi skal have et par sange fra ham. Den unge gartners morgensang, og sig du bliver her til i morgen.

Ja, Bjørn Tidemand her med, først var det den unge gartners morgensang, og her til sidst, sig du bliver her til i morgen. Bjørn Tidemand var jo en fantastisk sanger, ja, som vi jo desværre mistede her tidligere på året i 2026. Vi skal frem til Candice, og de laver jo om nogen en masse fantastisk god danstopmusik. Vi skal høre nogle numre her fra deres 35-års jubilæumskoncert, og det er nogle numre, der er optaget live. Og Candice, de starter her med sangen Dine Røde Sko.

Ja, det var jo Candice, vi hørte her stadigvæk, og det var som sagt sangen Hvilke herlige dage. Og det er liveindspilninger, og vi hører en liveindspilning mere med Candice. Alt med dig.

Ja, her fik vi jo som sagt nogle numre fra Candice, og det er numre, der er valgt fra deres 35-års jubilæumskoncert, altså nogle live-numre. Og efter sangen Alt med dig, ja, så fik vi jo også lige den her sang, Du betyder mere, end du tror. Og nu er det jo sådan, at vores tid for det her program, den er ved at være gået. Så her er det jo så Ulf Taube og jeg, John E., der siger tak, fordi I lyttede med. Og vi høres jo bare ved i næste uge, samme tid, samme sted.

kan ændre verden. Ja, tusind tak til John E. for en skøn time med Danstop. Og her er det Demokratiradioen, og præcis her om en halv time, altså klokken 19:30, så skal vi have fornøjelsen af kommunalbestyrelsen.

har I lige fået små danseskoene derude? Men det var jo altså ikke kun disco og beatmusik, som han har bevæget sig rundt i. Man skulle måske også lige nævne hans samarbejde med Barbra Streisand. Han har jo skrevet til mange forskellige... Stiften, den ændrede form for farve i en dåse til...

0: Det er blevet tid til en times taleradio, og særlig velkommen til tidligere AUF aftenskoleleder Henning Elmelund. Og vi er Bo Wismann ved teknikken og radioværterne Rosa Frid, og jeg hedder Ole Mathiasen.
1: Det gør jeg, ja.
0: Henning Elmelund, tidligere aftenskoleleder.
2: Ja.
0: Hvad er der sket? Hvad er der egentlig sket?
2: Jamen altså, der er sket det, at jeg er gået på pension, Ole. og det betyder jo, at jeg er stoppet som skoleleder.
0: Mm-hmm.
2: Efter 5 meget, meget, meget spændende år oppe i aftenskolen.
0: Yeah.
2: Det har været 5 år, hvor jeg sammen med Lisbeth har været med til at, hvad skal vi sige, udvikle aftenskolen til det, aftenskolen er i dag.
0: Ja.
2: Og det har været en meget spændende rejse.
0: Ja. Og du har været med til at lægge aftenskolerne i Brøndby og Rødovre sammen.
2: Ja, altså der er sket meget, synes jeg. Altså vi hostede jo efter coronatiden, ikke på grund af dårlig helbred, men fordi vi var presset, og mange foreninger var jo presset efter den her forfærdelige coronatid.
0: Ja.
2: Og derfor så kæmpede vi jo en kamp for at komme tilbage på sporet.
0: Ja.
2: Og jeg kommer fra Brøndby, og aktiv i Brøndby, og jeg kunne se, at der var en aftenskole, der hed AUF Brøndby, som havde det meget svært.
0: Ja.
2: Altså, aftenskolen var på vej ud over kanten, vil jeg sige. Og der var vel nogen, der satte os sammen for lige at finde ud af, hvad kunne vi gøre her. Og det vi så umiddelbart kunne gøre, det var at støtte aftenskolen sådan rent administrativt med vores kompetencer. Og hvad hedder det?
0: Så I simpelthen kunne fortsætte både Rødovre og Brøndby?
2: Ja, altså, du var godt, sådan er den
0: lykkes. Ja,
2: det er sagt.
0: Godt. Men du ville ikke have den ringer, mens vi sidder her?
2: Nej, lige præcis. Nej. Men jeg havde faktisk slået den frem, men jeg ved ikke, hvad der skete. Ja, men altså, vi gav så aftenskolen, hvad skal vi sige, noget førstehjælp. Og det gjorde så, at de kom lidt tilbage på sporet.
0: Ja.
2: Og kort tid efter, så fandt vi ud af, at vi kunne lige så godt slå os sammen. Så vi kom til at hedde AUF Rødovre Brøndby.
0: Mm-hmm.
2: Og det har givet rigtig god mening.
0: Ja.
2: Altså, på den måde bliver vi lidt større. Vi får nogle flere muskler.
0: Ja.
2: Vi får noget synergi. Vores økonomi bliver også forstærket. Der var mange elementer i det her, sådan, som var ganske fornuftigt. Ja.
0: Og geografisk er det jo ikke noget problem.
2: Nej, slet ikke.
0: Altså, vi har jo kommunegrænse til fælles, og vi har Vestbadet til fælles.
2: Ja, men det er rigtigt.
0: Og når man er nede ved Vestbadet, så skal man ikke gå mange skridt, så er man nede på det lokale bibliotek.
2: Ja, ja, og i virkeligheden er det jo sådan, at
0: i Brøndby Øster, ikke?
2: Ja, altså indendørs i Vestbadet, det er jo Brøndby Kommune, og udendørs er geografiske Rødovre.
1: Det var helt klart.
2: Jo, jeg vidste ikke. Der er simpelthen, der går grænsen der, ikke?
0: Og, ja.
2: Så vi har jo det her samarbejde, de to kommuner imellem, og det er super godt.
0: Ja.
2: Så på den måde, så smager det jo lidt af noget samarbejde og noget fornuft.
0: Ja. Ja.
2: Så vi er tilbage på sporet.
0: Ja, og det du også var med til at lykkes med, det var at gøre jeres bestyrelse yngre.
2: Ja, altså vi fik jo en rigtig, rigtig, rigtig god bestyrelse at køre. Med en gennemsnitsalder på 43 år.
0: Ja.
2: Det er helt uhørt.
0: Ja, det er uhørt,
2: For aftenskoleområdet. Men det er jo ikke alene, der gør en forskel.
0: Nej.
2: Bestyrelsesmedlemmerne er meget, meget, meget kompetente og meget aktive, og ved aftenskolen det bedste. Der har så været lidt udskift, så vi kan ikke længere blære os med en gennemsnitsalder på 43. Den er steget lidt, men det vigtigste er jo i hvert fald, at der er en bestyrelse i dag, som er...
0: Og det må være en fordel at have unge med, som er forældre.
2: Ja.
0: For så retter du også aktiviteterne mod den gruppe.
2: Det er rigtigt. Og vores formand er Jesper Clausen, som er kendt ansigt i Rødovre.
0: Mm-hmm.
2: Og Jesper er jo en dygtig person,
0: som
2: gør et kæmpe arbejde for aftenskolen. Så det er super godt. Ja. Men der sker jo det, at jeg så beslutter mig for at gå på pension. Mm-hmm. Og det gjorde jeg så med udgangen af juli måned.
0: Ja.
2: Og så forud for det skulle vi finde ud af, hvad vi så gør her. Og der meldte Lisbeth sig på banen. Plus at bestyrelsen jo også pegede på Lisbeth, mm-hmm. Som en skoleleder, som kunne overtage den her funktion. Så Lisbeth er i dag skoleleder. Mm-hmm. Og Lisbeth, hun har jo hun har 40 års erfaring inden for aftenskole virket. Hun har for mange, mange år siden haft sin egen aftenskole.
0: Ja.
2: Og efterfølgende har hun så været ansat i nogle aftenskoler.
0: Ja.
2: Hun er dygtig.
0: Så det vil sige, hun ved administrativt og
2: hun ved,
0: på bredt set?
2: Og nogen ved hun rigtig meget om aftenskoler.
0: Ja. Nu sidder der sikkert nogle lyttere og siger, hvad er en aftenskole i dag?
2: Ja. Det er da meget godt spørgsmål.
0: Ja, det synes jeg. Det må du kunne svare på, ja.
2: Ja, altså det er jo en aftenskole, som har undervisning i dagtimerne.
0: Ja, det er det jo.
2: Ja, altså ja, det
0: altså i gamle, rigtig gamle dage, der foregik det vel om aftenen.
2: Ja, det er lige præcis.
0: Så
2: det
0: at eleverne var på arbejde eller under uddannelse, og så tog de ekstra kurser om aftenen på aftenskolen.
2: Det er jo fritidsundervisning for voksne.
0: Ja.
2: Og det er jo en folkeoplysende aktivitet.
0: Mm-hmm.
2: Det er ikke en kompetencegivende undervisning. Det er en fritid. Man har en interesse. Man vil gerne gå til et eller andet, som aftenskolen tilbyder.
0: Og så mødes man med andre, som har den samme interesse.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo rigtigt, at det her med aftenskolebegrebet, ikke? Altså, mm-hmm. Altså, det er lidt støvet, synes jeg i virkeligheden, ikke?
0: Fordi,
2: jeg vil sige, at 75% af vores undervisning ligger jo nok i formiddag og eftermiddagstimerne også.
1: Vi har det jo gjort i mange år. Jeg gik til, da jeg boede på Nørrebro, gik jeg til engelsk undervisning om formiddagen.
0: Skønt.
1: Ja, så det er jo ikke en ny type.
0: Nej. Men det er bare navnet. Der er ingen, der kunne finde på et bedre navn end aftenskole.
1: Nej,
0: og alle ved, hvad en aftenskole er.
2: Ja, det er det. Altså, men man kan i hvert fald sige med sikkerhed, at det er jo en fritidsundervisning for voksne.
0: Ja.
2: Det er ikke undervisning for børn og unge.
0: Nej.
2: Altså, det er ungdomsskole og folkeskole, der tager sig af det, ikke?
0: Ja.
1: Så, men det er jo også fint, den gren manglede jo, hvis den ikke var der.
2: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Ja.
2: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Ja.
2: Og så synes jeg jo også, at vi har en stor bredde i forhold til de tilbud, som vi i aftenskolen har. Men inden vi går til det, vil jeg godt lige sige, at altså Lisbeth bliver skoleleder,
0: mm-hmm.
2: men hun efterlader jo så også en plads som kursussekretær.
0: Ja.
2: Og den har vi så fået ansat. Vi har fået ansat en, der hedder Jane,
0: ja.
2: som øvrigt bor i Rødovre Kommune.
0: Skønt.
2: Og Jane er jo faldet sindssygt godt til,
0: mm-hmm.
2: Og har nogle meget, meget, meget stærke kompetencer inden for markedsføring. Mm-hmm. Altså tidligere har hverken Lisbeth eller jeg været særlig stærke på de sociale medier og sådan nogle ting. Og det er Jane rigtig dygtig til. Så det er nogle ting, der vi arbejder med.
0: Det er et godt makkerpar.
2: Ja, det er det altså. Ja. Så det skal man udvikle på. Og markedsføring er jo en vigtig ting.
0: Ja.
2: Hvis ikke vi kommer ud og fortæller, at vi eksisterer,
0: mm-hmm.
2: så kommer der ingen kunder
0: i butikken.
1: Det er
0: rigtigt.
2: Og det går jo ikke.
0: Nej.
1: Fine gør sig synligt.
0: Ja. Jesper Clausen, formanden for AUF, han har jo skrevet på side 2 i det program, der er blevet husstandsomdelt i Brøndby og Rødovre.
2: Ja.
0: Og han siger, at aftenskolen, det er genvej til fællesskab og viden.
2: Ja.
0: Han tidsdeler de to ting.
2: Ja, det er også rigtigt. Ja. Altså, viden ligger jo i den undervisning, man nu deltager i.
0: Mm-hmm.
2: Viden om kreative fag, viden om keramikken, viden om og alt muligt forskelligt.
0: Ja.
2: Altså det her med at få blive stimuleret på sin nysgerrighed, og så få en viden på det område, og måske i virkeligheden blive dygtigere til at have kendskabet, eller i virkeligheden også at arbejde med
0: søgningen. Ja, søge videre.
2: Ja, lige præcis.
0: Information, ikke?
2: Ja. Og fællesskabet er jo også en ting, som vi har rigtig meget fokus på i vores skole. Fordi der er et stærkt fællesskab i aftenskolen. Og det er ret sjældent, men jeg synes, det bliver omtalt.
0: Ja.
2: Det synes jeg, man skal være meget opmærksom på, fordi fællesskabet kan jo rigtig meget.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har jo deltagere, som har gået på holdet i 10, 20, 30 år. Vi har sågar nogen ude i Brøndby, der har gået i 50 år.
0: Ja.
2: Så, og der er jo noget, der ligesom binder, jeg skulle sige, interessen i det, og det er simpelthen fællesskabet. Mm. Det her med, at man mødes sammen med andre, ja, og dyrker sin fritidsinteresse. Ja.
0: Altså, vi kender det jo her fra Foreningshuset,
1: ja,
0: med Frans Leander,
1: ja,
0: som er magister i litteratur, ikke, og
2: ja,
0: specialist omkring Karen Blixen, men litteratur bredt, ja, set, ikke? Jeg tror, det er tre forskellige aftenskolehold, han har, ja, om eftermiddagen.
2: Ja, det er jo AUF-aftenskolehold.
0: Ja, AUF-aftenskolehold, ja, ja. Hvor de samme mennesker, men det trækker, ja, også nye mennesker til,
2: ja,
0: har lyst til at læse noget bestemt litteratur, diskutere, ja, det med ham.
2: Ja.
0: Og han er så i stand til at inspirere.
2: Ja. Og Frans er jo dygtig.
0: Mm.
2: Altså, han er
0: meget.
2: Og det vil også sige, at grundlæggende er vores undervisere, mm, meget dygtige. Altså, ja, vi har et meget højt undervisningsniveau.
0: Ja.
2: Vores undervisere er ofte uddannet i det, de underviser, mm, i. Og det er jo en vigtig ting, altså fællesskabet, og det her med, at der er kvalitet i undervisningen. men faciliteten betyder også noget.
0: Ja.
2: Altså det her med, hvordan er undervisningslokalet i virkeligheden?
0: Ja.
2: Og hovedparten af vores undervisning foregår jo her i Foreningshuset.
0: Mm-hmm.
2: Og vi er jo så på første sal og har også noget,
0: ja,
2: i stueetagen.
0: Ja.
2: Og noget over nabobygningen.
0: Og så er der nabobygningen, ja, i nummer 61.
2: Ja, ja, ja.
0: Og hvad er der derovre?
2: Det er bevægelsesfag.
0: Ja.
2: Det er yoga,
0: ja,
2: og bevægelsesfag.
0: Ja.
2: Og det er jo meget, meget populært.
0: Mm-hmm.
2: Altså, jeg skylder på 50% af vores

0: Vi har fat i rigtig mange ældre borgere, mm-hmm. som via vores aftenskoletilbud ja. Får mulighed for mm-hmm. at bevæge sig.
1: Ja.
2: Og kan klare sig selv længere.
0: Og kan klare sig selv længere.
2: Ja, ja, ja. At man holder sig i gang.
0: Ja.
2: Der kommer ikke noget ved at sætte sig ned og vente på, det kommer til. Nej. Man er nødt til selv at gøre noget.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og jeg synes jo, vi taler ind i folkesundheden
1: ja.
0: med vores ja, tilbud.
1: Bestemt.
0: Og jeg har jo banket på døren over i Social- og Sundhedsforvaltningen mm-hmm. For at høre, om I ikke kunne lave noget samarbejde.
1: Ja.
0: Altså, hvordan kunne aftenskolerne være med til at skal sige, fremme folkesundheden, og hvordan kunne vi tænkes ind i en sundhedsprofil for kommunen? Jeg må bare sige, at i Rødovre er det lidt svært.
1: Ja.
0: Det er lidt svært at få...
1: Rødovre har sit sundhedscenter.
0: Ja, det har de.
1: Ja.
0: Og de har også deres, hvad skal vi sige, deres holdning og deres tilgang, som ja. Gør, at det er meget, meget, meget svært ja. For aftenskoler
1: ja.
0: At komme ind og etablere et samarbejde.
1: Ja, det var da ærgerligt.
0: Ja, det er rigtig ærgerligt.
1: Fordi det, der foregår på sundhedscenteret, hvis man for eksempel vil have diabetes
0: ja.
1: Og skal på diabeteskursus,
0: ja.
1: Det er jo et begrænset periode.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Og så står man bagefter og siger, ja. Hvad skal man så?
0: Ja.
1: Og der har jeg en aktuel eksempel. Jeg kender et hold, som har mennesker, som har været meget glade for det, nede ved Vestbadet, og de har så to gange om ugen dyrket motion,
0: ja.
1: Og nu er det så slut.
0: Ja.
1: Så kan de selvfølgelig fortsætte på egen drift og betale dernede,
0: ja. Ja.
1: Men de har talt om at kontakte AUF for at oprette et motionshold.
0: Det er en rigtig god idé.
1: Ja.
0: Det er det også. Altså jeg kan fortælle, at i Brøndby har vi hul igennem.
1: Ja.
0: Altså der har vi faktisk et samarbejde mm-hmm. Til træningscentret.
1: Ja.
0: Og der har vi fået etableret nogle hold i det, vi kalder holdspil mm-hmm. for borgere med diabetes.
1: Ja, hvad er det for en slags holdspil?
0: Ja, altså det er leg. Altså
1: det er
0: leg med en bold, forskellige spil,
1: ja.
0: hvor man har pillet konkurrenceelementet ud.
1: Ja.
0: Men at man altså ja,
1: altså motionsdelen og legen
0: er til stede.
1: Ja.
0: Det skal være sjovt.
1: Mm.
0: De griner, de har det hyggeligt.
1: Ja.
0: Og det er en succes.
1: Ja.
0: Altså, og det er folk med kol, mm-hmm. og det er folk med diabetes.
1: Ja.
0: Og der har vi ansat en instruktør. Og det er sådan, at når borgerne har været på den her udredning, som du talte om før,
1: ja.
0: så laver vi en brobygning, hvor de mm-hmm. så har mulighed for at tilmelde sig
1: ja.
0: Det her synes hold, som jo så er et AUF-hold,
1: ja.
0: Og hvor de så betaler for at være en del ja. Af det. Og det giver god mening. Det er med til at holde dem i gang.
1: Ja.
0: Johan fra træningscenteret fik jo talt med helt fra starten af, hvor han var jo frustreret over, at borgerne efter udredning mm. sætter sig hjem i sofaen eller i stolen.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at det arbejde, som der har fundet sted,
1: det er da et problem.
0: Det er spild, ja. Så det skal vi have etableret i Rødovre.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt sige. Ja.
1: Altså, det er ude i radioen her, ja, så vi håber, der er nogen, der hører det, som,
0: ja.
1: Som kan trykke på de rigtige knapper.
0: Ja. Og jeg mener også, at det her synes jeg, at styrke et samarbejde, ikke? Også det
1: ja.
0: At gå sammen om noget.
1: Ja.
0: Altså vi har jo alle sammen, hvad skal vi sige, den dagsorden, at vi vil gerne gøre mm-hmm. noget for vores borgere. Og sammen er vi stærkest.
1: Ja.
0: Altså det her med at tænke i vores ja. Egne små siloer, det dur simpelthen ikke. Det
1: nu nævnte du kol før,
0: ja.
1: hvor kommunen jo også gør en indsats for at hjælpe folk, som ja. Har fået kol. Ikke?
0: Ja.
1: Men der findes et kol-kor.
0: Ja.
1: Som AUF har med at gøre, ikke? Er det ikke koblet på AUF?
0: Nej, vi har tidligere været AUF.
1: Ja.
0: Men det er det ikke mere.
1: Men de kører deres eget løb.
0: Ja, ja. Det gør de.
1: Men Rødovre-koret?
0: Rødovre-koret har vi.
1: Ja.
0: Og det er AUF.
1: Ja.
0: Jamen jeg tror, det er 45 i koret eller sådan noget.
1: Ja, imponerende.
0: Og de er dygtige, og, ja. og de kører ja. Også rigtig godt, ikke?
1: Ja.
0: Så...
1: Og de mangler herrestemmer.
0: Ja, det gør det.
1: Ja.
0: Var det noget?
1: Nej, det... Hvad med dig?
0: Du er sikkert blevet spurgt.
1: Ja, vi er blevet spurgt, ja.
0: Det kunne jeg forestille mig.
1: Ja.
0: Men samarbejde er vigtigt, det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Også, hvis jeg må benytte lejlighed til også at sige samarbejde til biblioteket.
1: Mm-hmm.
0: Altså, biblioteket er jo også en institution, som arbejder med folkeoplysning.

0: Det er jo lige præcis det samme, vi arbejder med. Ja. Biblioteket laver foredrag, og det gør vi jo også.
1: Ja.
0: De kan så lave foredrag noget billigere, fordi de har nogle kommunale budgetter at arbejde med, hvor vores foredrag så er lidt dyrere, fordi foredragsholderne skal have et honorar for det, jeg synes, foredrag. Og der har jeg også arbejdet benhårdt på at få lavet et samarbejde med Rødovre, om at vi kunne gå sammen om nogle foredrag.
1: Ja. Men det vil være en fordel for biblioteket, fordi jeres lov siger, at 10% af jeres omsætning skal bruges til debatskabende virksomheder.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Så du har nogle penge i jeres pulje, som er låst fast, eller ikke låst fast, men som skal bruges til debatskabende og folkeoplysende virksomheder.
0: Ja. Altså i Brøndby har jeg hul igennem.
1: Ja.
0: Altså i Brøndby har jeg et samarbejde med biblioteket, hvor vi faktisk her i oktober, november laver nogle debatskabende foredrag om AI og chat.
1: GPT.
0: Ja. Og der har man altså fået fat i nogle meget, meget, meget hotte personer, som er sådan kendte i det der miljø. Og biblioteket rettede faktisk henvendelse til os for at høre, om vi havde lyst til at være med i et samarbejde.
1: Spændende.
0: Og det sagde vi selvfølgelig ja til. Ja.
1: Og der må vi jo så sige til lytterne fra Rødovre, der er ikke noget, der hindrer jer i at gå ind på AUF's hjemmeside eller se AUF-programmet og melde jer til de her to ting.
2: Jeg skal lige vide, hvad det der chat, du snakker om,
1: hvad er
2: det?
1: Ja, det er
0: nemlig
1: rigtigt.
2: Ja,
0: det er et
1: godt spørgsmål.
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg skal bestemt ikke gøre mig ekspert til
1: det.
0: Men det er jo noget med kunstig intelligens.
1: Yes.
2: Ja,
1: som fylder i vores hverdag.
0: Ja, lige
1: mere og mere, ikke?
0: Ja. Og det er altså noget med at prøve på at skabe en, hvad skal vi sige, en sikkerhed og større forståelse for chat-GPT. Mm. Og det er faktisk, hvad skal vi sige, for begyndere. Altså det er ikke sådan højt løftet for dem, der er i forvejen dygtige til det her. Det er altså for begyndere. Så det handler om at få den der praktiske forståelse for AI. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, og det håber jeg bliver en succes.
1: Ja, og det andet debatskabende arrangement, det hedder AR skaber fake news. Altså fake news, hvad er det? Det er falske nyheder, ikke?
0: Ja.
1: Undgå at blive snydt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og det er der meget godt at vide mere om det.
2: Ja, det er det jo, fordi der er jo ustandsligt på nettet nogen, der vil snyde en. Man skal have sådan pas på, hvad man går ind på.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Det er jo ikke alt, man skal skrive efter eller skrive på.
0: Nej, nej.
2: Fordi man på et eller andet måde, de er jo bare ude på at få ens bankkontonummer, så de kan
0: tømme. De er jo banditter.
1: De er snu.
2: Ja, det er forfærdeligt, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og du har også det problem, at hvis man bruger kunstig intelligens til at for eksempel skrive et læserbrev eller en artikel, så kan man ikke være sikker på, at maskinen selv giver de rigtige oplysninger. Den digter.
0: Ja. Men jeg er ikke tvivl om, at det kan noget, det her, synes jeg.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Og det bliver brugt mere og mere.
1: Ja.
0: Så man skal bare være forsigtig.
1: Ja.
2: Og det synes jeg, de gør opmærksom.
3: Og slet ikke, når det skyldes udefrakommende faktorer. Og vi kan så heller ikke gennemføre de her besparelser, uden at det også kan mærkes. Det ville være mærkeligt andet. Og der er rigtig mange svære ting i vores budget. Og igennem de seneste uger har vi jo set rigtig mange blande sig i debatten. For eksempel omkring vores byggelegepladser. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er ingen tvivl om, at vi alle sammen er glade for vores byggelegepladser. Det er også derfor, at vi selvfølgelig giver en hjælpende hånd til Rødovre Byggelegeplads i forhold til det tag, som de har udfordringer med. Det fremgår af vores anlægsbudget. Der indgår også en rammereduktion på 0,25% på en række serviceområder. Det er altså en rigtig svær besparelse, og den skal altså i givet fald gennemføres med omtanke. Og så vil jeg også nævne vores specialiserede socialområde, og specialområdet i det hele taget. Det er altså også noget, der i den grad presser vores økonomi. Flere børn, unge og voksne har brug for omfattende og specialiseret støtte, samtidig med at priserne på de her tilbud de er steget. Og derfor hæver vi faktisk budgettet til næste år med 64 millioner kroner på det her område. Men vores svar i forhold til specialområdet skal ikke kun være penge. Vi skal også skabe bedre og bæredygtige løsninger. Og derfor er der også i budgettet lagt an til at opbygge flere tilbud her i Rødovre, så flere borgere kan få den rette hjælp lokalt hos familie, venner og i et tæt samspil med det lokale netværk. Trods det økonomiske pres, så holder vi fast i det, der kendetegner Rødovre, at vi prioriterer vores velfærd højt, og vi tager ansvar for dem, der har mest brug for en hjælpende hånd. Det gælder selvfølgelig vores børn og unge, borgere med særlige behov og vores ældre. Og Rødovre skal fortsat være blandt de kommuner, som har et højt serviceniveau på ældreområdet. Og næste år, bare for at nævne det, så hæves ældreområdet med 16 millioner, når befolkningsudviklingen regnes med. Vi har også holdt fast i vores investeringer på dagtilbud, veje, idrætsfaciliteter, og alene til skoleudbygningen, der er afsat næste år 144 millioner kroner. Fordi velfærd handler selvfølgelig ikke kun om det, der sker mellem mennesker. Det handler også om de rammer og de fællesskaber, vi skaber omkring hverdagen. Og de fællesskaber er en vigtig del af det, der gør Rødovre til Rødovre. Nu begynder så den politiske budgetproces for alvor om ganske få minutter, og jeg ser frem til forhandlingerne med alle partierne i kommunalbestyrelsen. Jeg ved godt, at vi ikke er enige om alt, og det skal vi heller ikke være, men vi har gennem mange år vist, at vi kan tage ansvar og finde løsninger sammen, også når beslutningerne er vanskelige. Det håber jeg selvfølgelig også, at vi kan gøre den her gang. Og så vil jeg gerne takke borgere, foreninger, råd, medarbejdere, nævn, bestyrelser for alle de mange flotte høringssvar, som vi har modtaget. Og så vil jeg til sidst afslutningsvis takke vores forvaltning, vores økonomifolk og vores direktion for det meget, meget, meget store arbejde, der ligger med at lave et budgetforslag, som det, der ligger foran jer nu her. Så tusind tak for det. Og så vil jeg give budgetforslaget videre til kommunalbestyrelsens debat og videre behandling. Og jeg vil starte med, som vi plejer, at give ordførerne for de forskellige partier ordet. Og jeg vil give jer ordet i den her rækkefølge, og det er stemmetallene, der afgør, hvornår man får ordet. Den første, det er Socialdemokratiet, så er det Konservative Folkeparti, så er det SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og til sidst Radikale Venstre. Det er den rækkefølge, I får ordet. Så jeg vil lægge ud med at give formanden for Socialdemokratiets gruppe, Flemming Lunde Østergaard Hansen, ordet. Værsgo, Flemming.
4: Tak for det. Og jeg vil gentage borgmesterens tak i forhold til de mange tilhører, der er mødt frem. Det er en sand fornøjelse, at vores første behandling vækker den interesse, og det er jo også vigtigt, hvordan vi tilrettelægger økonomien for det næste år. Og det er jo så også vigtigt, hvordan vi udfolder det i løbet af året. Men det her, det er jo der, hvor vi samler trådene. Og der er ingen tvivl om, at for os i Socialdemokratiet, så er målet som altid en velfærdskommune med plads til alle, brug for alle og tilbud til alle. I 1906, for 120 år siden, på det her tidspunkt, blev Socialdemokratiet i Rødovre dannet, og lige siden har det været rettesnoren for de politikere, der sidder her og har været der før os. Budgetprocessen er præget af meget fokus på besparelsesforslag og effektiviseringer. Det er ikke kun i Rødovre, det er i hele landet. Derimod er der ikke helt den samme fokus, når vi tildeler midler på vigtige områder. Og det er jo i og for sig helt naturligt, fordi besparelsesforslagene rammer jo typisk konkrete brugere og medarbejdere. Og det er jo deres hverdag, som det påvirker. Og vi har jo nok også som mennesker en tendens til at synes, at nederlag det fylder lidt mere end sejre. Os, der går meget op i sport, kender det jo lidt på egen krop, i hvert fald når man sidder og ser fodbold i fjernsynet. Og det gælder jo også i den her forbindelse. Og vi skal have den største respekt for de medarbejdere og de borgere og de brugere, som bliver påvirket, når vi har et budgetkatalog ude til debat. Jeg synes også, det er vigtigt at nævne, at vi næste år bruger flere penge, end vi gør i år. Og det tror jeg, vi har gjort i alle de år, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen. Og grund til, at vi er nødt til at effektivisere og spare på et område, det er jo typisk, fordi udgifterne stiger på et andet område. Og så selvfølgelig også, at der er nogle områder, som vi ønsker at prioritere politisk. Jeg synes også, det er vigtigt at huske hinanden på, at vores budget det bygger ovenpå en række beslutninger, som er truffet gennem årene. Både os, der sidder her, men selvfølgelig også af de mange forgængere, der har været i kommunalbestyrelsen i de år, som kommunen har eksisteret. Men der kan jo nogle gange være en tendens til at glemme nogle af de landvindinger og tænke på, jamen hvad kan vi få ind i næste års budget? Det sidste er vigtigt, men jeg synes også, det er vigtigt at nævne nogle af de ting, vi har fået gennemført de seneste år, og som stadigvæk er unikke, når man kigger rundt om i landet. For det første, et dagligt bad til ældre. Jeg arbejder til dagligt i Albertslund, hvor at man har mulighed for at få et bad et par gange om ugen, og der snakker man om, at det skal være en gang om ugen, man kan komme i bad, dem der er visiteret. Tildelingen af penge, der muliggør, at vi kan have 70% pædagoger i vores dagtilbud, forberedelsestid til pædagogerne, udrulning af klasseloftet på de 24 elever, et kæmpe løft i vedligeholdelsen af vores bygninger, store millionbeløb. Britt nævnte 140 millioner allerede næste år i forhold til forbedring og renovering af vores skoler, løbende etablering af nye cykelstier, ny støjsvag asfalt på kommunens gennemskærende veje, og så fremdeles. Og så er det også vigtigt for os at nævne den udbygning af fjernvarme, energirenovering og initiativer for at skabe mere biodiversitet og en stadig grønnere kommune. Altså det er noget af det, vi har fået sat i værk inden for de ganske seneste få år. Når Rødovre vokser, så er det jo vigtigt, at velfærden følger med. Vi har jo tildelingsmodeller på de forskellige områder, og det betyder for eksempel på dagtilbudsområdet, hvis der kommer flere børn, så bliver der også automatisk givet flere penge. Vi accepterer derfor ikke, at kvaliteten i vores fælles velfærd bliver udhulet som følge af befolkningstilvækst. Vi prioriterer også borgere, der har størst behov for støtte. I det budget, der er lagt frem, der afsætter vi yderligere 64 millioner til de specialiserede områder. Det vil sige børne- og familieområdet, specialundervisning og voksne med særlige behov, altså typisk handicappede voksne. 64 millioner ekstra i forhold til det, der ligger i budgettet for i år. Og det er oven i de mange penge, vi lagde ind i budgettet for i år. Og det er et klart politisk valg om at investere i velfærd, fællesskab og tryghed for alle borgere i Rødovre. I forhold til budgettet i 2027 har vi selvfølgelig også nogle konkrete forslag. For det første vil vi ikke bakke op om det forslag, der ligger omkring besparelser på byggelegepladsernes ledelse og åbningstid. Vi vil i stedet for at kigge på, hvordan kan vi få endnu flere børn og unge, der har glæde af de muligheder, der ligger i vores byggelegepladser. Der er et potentiale i, at børn med særlige behov og børn med stort fravær fra skolen får mulighed for at benytte byggelegepladserne. Det har de allerede i dag, men kendskabet skal udbredes, og der skal være et tættere samarbejde. Og det gælder også i forhold til skolerne nu, hvor den understøttende undervisning den ikke rigtig længere er en realitet med den nye folkeskolereform. Mange børn, jeg har selv haft, det har jeg stadigvæk, men jeg har to børn, der har haft glæde af byggelegepladsen, og det er også Rønneholm byggelegeplads, og der er jo nogle fantastiske rammer der, og så også nogle rigtig nærværende voksne, som har været et solidt fundament, og det vil vi fra Socialdemokratiets side værne om, også fremover. For det andet har vi stort fokus på ordentlige forhold for vores børn og unge. På dagtilbudsområdet vil vi holde fast i de 18 ekstra årsværk, som vi har tilført de seneste par år. Det giver mulighed for på samme tid at leve op til kravet om minimumsnormeringer, og så at kunne have en pædagogandel på 70%, som jeg har nævnt. For det tredje vil vi på skoleområdet, som tidligere nævnt, også fortsætte med at udrulle vores klasseloft på 24 elever. Vi sender hvert år omkring 2 millioner kroner ekstra til skolerne i den forbindelse. Og det er jo så samlet 20 millioner, eller godt 20 millioner, fordi det bliver pristalsreguleret, når klasseloftet er fuldt indfaset. Vi har jo et fælles skoledistrikt, som I ved, og det betyder, at det ikke er nødvendigt at lave de nye klasser, som vi havde regnet med, da vi besluttede at lægge de ekstra penge ud. Og det vil sige, at de kan jo så blive brugt ude på skolerne, og det gør de jo også til at styrke undervisningen. Rødovre Skolelederforening og Rødovre Lærerforening har lavet et meget interessant fælles udspil om investering i faglig trivsel og faglig mestring i udskolingen. Udspillet indeholder blandt andet forslag om øget brug af tolærerordning, kompetenceudvikling og forstærket samarbejde mellem lærerne. Det, som man jo på nudansk kalder co-teaching. I Socialdemokratiet vil vi meget gerne bakke op om udspillet. Det er et meget omfattende udspil. Det er et meget dyrt udspil. Vi vil i første omgang håbe, at der kan være opbakning til, at vi sikrer, at der er mulighed for tolærerordning i minimum halvdelen af alle dansk- og matematiktimer på 8. og 9. klassetrin. Det vil kræve en ekstra tilførsel på godt 5 millioner kroner at indføre det på 8. og 9. klassetrin. For os er det afgørende, at vi styrker den faglige trivsel og den faglige mestring for alle elever, det vil sige både de faglige udfordrede elever, de såkaldte fagligt stærke elever og alle elever derimellem. For det fjerde skal der være på ældreområdet fuld fokus på de tilbud, vi har, så de svarer til de behov, som de forskellige grupper af ældre har. Og vi vil ikke mindst være meget opmærksom på, at vores hjemmepleje fortsat er super god, og vi har det nødvendige antal gode plejehjemspladser. Og det sidste indebærer sandsynligvis, og det gør det jo, det er det, vi har snakket om, at vi skal have bygget et nyt plejehjem, og der vil vi jo meget gerne, det tror jeg fælles ønske, gerne have den på den nuværende NEX-grund. For det femte ønsker vi en styrkelse af møde mig for børn, unge og forældre. Den tidlige indsats er afgørende, hvis vi skal lykkes med at hjælpe udsatte børn og deres familie. Møde mig har i dag åbent 2 af ugens dage, og vi ønsker, at tilbuddet skal være tilgængeligt på alle hverdage. Og så vil vi samtidig også have, at der er en ekstra indsats for de helt små børn og deres forældre. For det sjette ønsker vi på samme måde, som vi tidligere har gjort på voksenområdet, at få lavet en helhedsplan for det specialiserede børne- og ungeområde. Formålet er at udvikle lokale tilbud, der svarer til de forskellige målgruppers behov. Vi skal ikke sende børn og unge ud af kommunen, hvis vi kan have mindst lige så gode tilbud eller bedre i Rødovre. For det syvende holder vi fast i de høje ambitioner på klima- og naturområdet. Rødovre skal gå forrest i det arbejde, og det er både når vi snakker biodiversitet og så CO2-udledning. Og der har vi nogle rigtig gode handleplaner på området, som skal realiseres. Og så samtidig vil vi udnytte de nye muligheder, der er for at opsætte solceller. Og jeg ved, at forvaltningen er i fuld gang med at lægge planer og rækkefølge osv. Og der skal afsættes de ressourcer, der er nødvendigt for, at det kan føres ud i livet. Og det gavner både klimaet og vores økonomi. Og for det 8. ønsker vi, at vores kultur- og fritidstilbud skal udvikles, så de følger de behov, som vi oplever i de her år med stigende interesse for at gå til fritidsaktiviteter, hvilket jo er super godt, men også, at der er flere borgere. Og vi skal have lavet en tids- og rækkefølgeplan for investeringer. Vi ved jo, og det har vi jo aftalt gennem nogle år, at vi startede med dagtilbudsområdet, så skoleområdet, og så skulle vi give den fuld skrald på både ældreområdet og så også på idrætsområdet. Og der er det jo vigtigt med en plan, så vi er 100% klar, når vi er færdige med den nødvendige udbygning og renovering af vores skoler. Og så er jeg med på, at vi har lavet masser af ting på idræts- og fritidsområdet ved siden af, men den helt store satsning skal jo ske der. Og så, som det sidste, men absolut ikke det mindst vigtige, så vil vi fortsat stå skulder ved skulder med vores medarbejdere. Der har været mange reformer de seneste år, og det har jo lagt pres på en del ansatte. Det ser vi ikke mindst på ældre- og beskæftigelsesområdet, og så er der også stigende krav på både børne- og skoleområdet til, hvad man har forventninger til medarbejderne. Og der er jo en reformstorm på nogle af områderne, og det skal håndteres ordentligt og forsvarligt. Og det er vigtigt for os, at vi værner om medarbejdernes trivsel og den sammenhængskraft, som gør Rødovre til en stærk velfærdskommune. Hvis vi ikke har det, så alt, hvad vi snakker om her, er jo sådan set ligegyldigt. Og jeg glæder mig på Socialdemokratiets vegne til de kommende forhandlinger, sammen med borgmesteren og alle partier i kommunalbestyrelsen. Og så vil jeg gerne give stor ros til forvaltningen for endnu en gang et fantastisk, godt, gennemarbejdet budgetoplæg. Og tak til de mange fine og relevante høringssvar, som jeg er sikker på, at vi alle sammen har læst nøje. Så tak for det.
5: Tak skal du have. Og den næste, jeg vil give ordet, det er gruppeformanden for Konservative Folkeparti, og det er Kim Drejer Nielsen. Værsgo, Kim.
6: Ja, tak. Jamen, det er jo pragtfuldt, at der er så mange, der er mødt op i dag. Jeg får lyst til at sige, bare det var hver gang, at der var så mange, der dukkede op, men så heldige er vi jo nok ikke. Men jeg håber da, at det kan være med til at skabe lidt interesse for det politiske, også på lidt længere sigt. Allerførst så vil jeg på gruppens vegne karakterisere det foreliggende budgetforslag som en omfattende omprioritering. Det ligger også i tråd med, hvad borgmesteren lige har sagt. Vi skal finde nogle penge, fordi vi har en række prioriteringer og pålagte opgaver. Overordnet set kan man derfor ikke karakterisere budgetforslaget som et sparekatalog. Det skyldes jo ikke mindst, at vi har stigende udgifter på det specialiserede socialområde. I forhold til de konkrete forslag om effektiviseringer og servicereduktioner, så kan de jo være nødvendige, sådan som de også er i år. I sig selv kan det være ganske sundt at være tvunget til at prioritere. Det vigtigste må imidlertid altid være et fokus på den borgernære kernevelfærd. Langt størsteparten af de indarbejdede forslag er der også acceptable for os i den konservative gruppe. Grønthøsterbesparelsen på 0,25% er ikke en optimal måde at spare på. Det fornemmer jeg, at der er en almindelig erkendelse af. Men i mangel af bedre er vi villige til at acceptere den. Derimod er vi ikke tilfredse med de indarbejdede besparelser på byggelegepladserne. Sammenlægning af byggelegepladserne med SFO'erne er efter vores mening ikke en smart effektivisering. Nogle børn og unge har brug for at adskille skole og fritid. For dem er byggelegepladsen et fristed. Det ønsker vi ikke at kompromittere. Stigning i taksten for unge, der søger voksenkontakt, er næppe den rigtige måde at finde penge på. I sidste ende kan det meget vel blive dyrere for kommunen, når de med tiden får brug for anden hjælp. Med hensyn til reduktionen i byggelegepladsernes åbningstid, så er der dels spørgsmål om varetagelse af dyrenes ve og vel, og derudover er der spørgsmål om fastholdelse af medarbejdere. Er vi sikre på, at de pædagogiske medarbejdere ønsker at være ansat på deltid? Hvis ikke, så opstår der et nyt problem. Hvis vi skal pege på alternative besparelser, så mener vi, at administrationslaget herunder, ikke mindst kommunikationsandel, må holde for. Af et svar fra forvaltningen fremgår det, at kommunikationsbudget er alt i alt for 4 millioner kroner. At dette beløb går ca. 469.000 til tryk og distribution af magasinet Sammen om Rødovre. En digital udgave vil være en enkel måde at finde penge på. Det fremgår af budgetforslaget, at Rødovre Kommune har i lighed med tidligere år ansøgt om lånedispensation til lånepuljen. Imidlertid har Rødovre Kommune i går fået afslag. Vores holdning er den, at da der i 2024 og 2025 er blevet sparet op, er det muligt at budgettere med et kassetræk, som trækker på opsparingen i de to kommende budgetår, og at det er sund fornuft, at vi finansierer vores anlæg på den måde. Det gør det unødvendigt at låne. Vi fastholder desuden, at målet på lidt længere sigt er at få nedbragt gælden betragteligt. Allerhelst så vi, at vi endte med slet ikke at optage lån på det skattefinansierede område. Derudover så har vi en række ønsker til områder, vi gerne vil have undersøgt. Vi ønsker en udarbejdelse af langsigtet strategi for vedligeholdelse og reinvestering i kommunens bygninger. Teknisk forvaltning vurderede i 2021, at det samlede vedligeholdelsesbehov var 438 millioner over 10 år. Og inden for de næste 5-10 år, er der risiko for større helhedsrenoveringer eller midlertidig genhusning, særligt for bygninger i tilsatsniveau 3. Den nuværende planlægning bygger primært på årlige handleplaner og et 3-årigt perspektiv. Det er efter vores mening ikke tilstrækkeligt til værdier af den størrelse. Formålet er ikke på forhånd at hæve eller sænke vedligeholdelsesniveauet. Formålet er et dokumenteret, totaløkonomisk grundlag for at prioritere. Kan det nuværende bevillingsniveau stabilisere bygningsmassen? Hvad kræver det at nå de politiske mål? Hvornår bør vedligeholdelse erstattes af reinvestering? Og hvornår er udfasning, salg eller nybyggeri den bedste løsning? I den forbindelse bør vores investering i midlertidige boliger til ukrainer også indgå. Er det bygninger, vi skal beholde, og hvad skal de i givet fald bruges til i fremtiden? Vi står med et grundlæggende spørgsmål, som ikke kan besvares i et enkelt budgetår. Er vores boligmasse og vores by indrettet til de familier, der skal bo her i 2040? Betydelige dele af boligmassen er opført under efterkrigstidens store udbygning. Efter andre familiemønstre, boligstandarder og energikrav i nutidens. Hvis vi ikke forholder os til det nu, træffer vi i realiteten beslutningen om med at bare lade stå. Vi foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen gennemfører mindst 2 politiske temamøder om fremtidens Rødovre. Drøftelsen skal samle demografi, boligpolitik, kommuneøkonomi, skattegrundlag, velfærdsbehov, forsyning, infrastruktur, klimatilpasning og lokalplanlægning i et samlet billede. Analysen skal være databaseret. Vi skal ikke på forhånd konkludere, at ældre boliger er utidssvarende, men undersøge, hvilke boligstørrelser, planløsninger og kvaliteter forskellige familietyper reelt efterspørger. Forslaget må ikke bruges til at legitimere overbebyggelse. Der skal fortsat være plads til haver, træer, biodiversitet og lokal håndtering af regnvand. Men en vis forøgelse af boligarealet på den enkelte grund kan være acceptabel, når den understøtter familielivet, sker på egen grund, tager hensyn til naboer og ikke medfører generel fortætning. Rødovre Kommune investerer allerede i digitalisering, automatisering og kunstig intelligens, og potentialet er betydeligt. Færre gentagende administrative opgaver, bedre adgang til information og mere tid til undervisning, pleje og borgerkontakt. Men digitalisering er ikke en gevinst i sig selv. Et projekt er kun en succes, hvis det dokumenteret frigør tid, reducerer omkostninger eller fejl, forbedrer kvaliteten eller gør servicen mere tilgængelig. Kommunen skal derfor have en ensartet model for business cases og gevinstrealisering. En baseline for igangsættelse og en måling efter implementering. Hvis et system sparer administrativ tid, skal det også beskrives, hvordan tiden anvendes. Ellers eksisterer besparelsen kun på papiret. Samtidig skal der være tydelige rammer for databeskyttelse, informationssikkerhed, medarbejderinddragelse og menneskelig kontrol. Egentlige myndighedsafgørelser må ikke overlades ukritisk til automatiserede systemer. Vi ønsker, at større AI- og digitaliseringsprojekter fremover skal ledsages af en dokumenteret business case med målbare kriterier, en baseline for nuværende opgaveløsning, en plan for gevinstrealisering, en databeskyttelses- og informationssikkerhedsvurdering og en beskrivelse af behovet for menneskelig faglig kontrol. Vi ønsker, at forvaltningen for økonomiudvalget forelægger en fælles model for vurdering og opfølgning. Økonomiudvalget modtager herefter årligt en status over realiserede gevinster, ændrede projekter samt projekter, der er stoppet på grund af manglende effekt. Det vil være en ansvarlig brug af skatteborgernes penge. På sundheds- og omsorgsområdet ønsker vi, at forvaltningen gennemfører en tværgående audit af alle klassiske borgerforløb på tværs af hjemmepleje, sygepleje, genoptræning, rehabilitering og midlertidige pladser. Det skal omfatte genoptræningsplaner, fald, kognitiv forværring, væskemangel og ernæringsskemaer, medicinhåndtering og sårpleje med mere. Auditen skal undersøge, om introduktion, dokumentation og opfølgning er tydelig, også for dem, der er vikarer i ferie. De fundne resultater og forslag til forbedringer skal forelægges for kommunalbestyrelsen, er vores tanke. Vi er meget glade og tilfredse med oprettelsen af et borgerpanel på børnehandicapområdet, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på det seneste møde. Vi har en stor interesse i at følge sagen tæt, og at der kommer mest muligt ud af den. Vi ønsker derfor, at der nedsættes en mindre analysegruppe forud for etablering af brugerpanelet, hvor forvaltningen, politikere samt relevante videnspersoner og forældre mødes 2-3 gange. Og formålet skal være at fastlægge rammerne, både i forhold til hvilke temaer og områder panelet skal beskæftige sig med, men også i forhold til, hvor konkret og detaljeret panelet skal kunne gå ned i problemstillingerne. Analysegruppen skal desuden arbejde med rekruttering til og sammensætning af brugerpanelet, samt bidrage med idéer til indholdet af møderne. Det omfatter blandt andet udvikling og afprøvning af et serviceindeks, som efterfølgende kan testes i samarbejde med brugerpanelet. Trafikstøj handler om retten til at kunne opholde sig i sit eget hjem og sin egen have. Det handler om familie, søvn og sundhed, om boligens værdi, om rimelighed over for borgere, der bærer belastningen fra blandt andet statslig infrastruktur. Der er derfor god grund til, at det har haft kommunalbestyrelsens bevågenhed de sidste mange år. Men én ting har været overset. Ved den såkaldte sneglehusbro over motorring 3 ved Rødman Billesvej er der åbninger i hver side af eksisterende støjafskærmning, som betyder, at støjen fortsat spredes til de omkringliggende boligområder, selvom der er skærme på de tilstødende strækninger. Vi vil gerne have undersøgt, om kommunen selv kan finansiere eller medfinansiere en lukning af disse huller. Før der træffes beslutning, skal det dokumenteres, hvor åbningerne præcist er placeret, hvem der ejer konstruktionerne og arealer, hvilken støjreduktion der kan opnås, hvad anlægget vil koste, om kommunen lovligt kan finansiere eller medfinansiere det. Vores forslag tager derfor ikke på forhånd stilling til, om kommunen ensidigt kan omsætte en skærm på et statsligt vejanlæg. Det er netop det, der skal afklares i forundersøgelsen. Det skal samtidig undgås, at kommunen bruger betydelige midler på en skærm, som kun giver en meget begrænset støjdæmpende effekt. I forlængelse heraf ønsker vi desuden, at der udarbejdes en prioriteret flereårig oversigt over huller og svage punkter i støjafskærmningen langs Motorring 3 og de mest støjbelastede kommunale vejstrækninger. Sidst men ikke mindst, vi vil gerne have, at der bliver etableret systematiske tilbagevendende kontroller af, om gældende lovgivning og kommunens egne retningslinjer efterleves i praksis, herunder blandt andet serviceloven, forvaltningsloven og databeskyttelsesreglerne. De enkelte fagudvalg skal årligt modtage en samlet opgørelse, der belyser klager, efterlevelse af lovgivning samt sagsbehandling og kvalitet. Formålet er at give fagudvalgene et samlet grundlag for bedre governance, styrke kvalitet og retssikkerhed samt mulighed for at identificere og følge op på systematiske problemer. Det skal ses som et led i vores fælles ønske om en organisation, der permanent er i en læringsproces og udvikling i retning af noget bedre. Det inkluderer også borgerrådgiverens rolle i at forbedre den kommunale organisation i Rødovre. Jeg vil gerne takke på gruppens vegne for et godt udarbejdet budgetforslag. Vi takker for invitationen til budgetforhandlingerne og imødeser et godt resultat. Vi deler ambitionen om, at det igen kan lykkes at slutte et forlig, der omfatter alle kommunalbestyrelsens partier. Tak.
5: Skal du have, Kim? Den næste, jeg har på talerlisten, det er SF, og det er Kenneth Rasmussen.
7: Tak skal du have. Budgettet for 2027 bliver ikke et almindeligt budget. Vi står med en presset økonomi, stigende udgifter på de specialiserede områder og en Ukraine-regning, som staten i alt for høj grad har sendt videre til kommunerne. Og samtidig bliver vi præsenteret for en lang række spareforslag. For SF er udgangspunktet klart. Vi kommer ikke til at acceptere, at børnene, de ældre og de mest udsatte skal betale regningen for problemer, de ikke har skabt. Vi anerkender, at Rødovre skal have en økonomi i balance. Selvfølgelig skal vi prioritere effektivisere og bruge borgernes penge ansvarligt. Men økonomisk ansvarlighed er ikke det samme som blindt at gennemføre besparelser. Der er forskel på at spare klogt og spare dumt. Og nogle af de forslag, der ligger på bordet, er efter SF's opfattelse ganske egentlig dårlige forslag. Et meget tydeligt eksempel er vores byggelegepladser. Vores byggelegepladser er noget helt særligt. De giver børn mulighed for fri leg, kreativitet, fællesskab, kontakt med dyr og natur, og ikke mindst adgang til nærværende voksne. Derfor siger SF nej til at gøre det markant dyrere for vores børn og unge at bruge klubber og byggelegepladser. Når vi taler om forebyggelse, trivsel og større fællesskaber, børnefællesskaber, nytter det ikke samtidig at spare på præcis de steder, hvor børnene finder disse fællesskaber. 200 kroner om måneden for klubtilbud og forhøjelse af nuværende takst for byggelegepladser. Dette siger vi i SF klart og tydeligt nej til. 200 kroner om måneden kan lyde som et lille beløb, men det kan få store konsekvenser. For nogle familier er det mange penge, og konsekvensen kan blive, at der er unge, der ikke længere kan være en del af dette fællesskab, og for eksempel ikke deltage i UK-arrangementer. Vores klubber og byggelegepladser er ikke bare steder, hvor unge kan få tiden til at gå. Det er vigtige fællesskaber, hvor unge møder venner og har adgang til trygge voksne. Det er også steder, hvor medarbejderne kan få øje på de unge, der har brug for lidt ekstra støtte eller hjælp. Hvis færre unge bliver en del af dette, kan regningen i sidste ende blive langt større, både menneskeligt og økonomisk. Forslaget risikerer samtidig at ramme socialt skævt. De unge, der måske har allermest brug for et trygt fritidsfællesskab, kan være dem, der først bliver valgt fra, når familiens økonomi er presset. Forebyggelse er ikke en udgift, det er en investering. Det gælder også skolerne, SFO'erne og daginstitutionerne. Vi oplever flere børn i mistrivsel og flere børn med behov for særlig støtte. Svaret kan ikke være færre voksne omkring børnene. SF ønsker det modsatte. Vi skal investere tidligere. Vi skal have flere voksne omkring børnene, stærkere almenfællesskaber og bedre muligheder for at gribe børnene, før problemerne vokser så store, at barnet ender i et dyrt specialtilbud. Det er bedre for barnet og på længere sigt også bedre for kommunens økonomi. Men der er også en anden elefant i lokalet, når vi diskuterer Rødovres økonomi. Det er Ukraine. Lad mig slå fast, SF støtter Ukraine. Og selvfølgelig skal Rødovre tage ordentligt imod mennesker, der er flygtet fra Putins brutale krig. Men solidaritet med Ukraine betyder ikke, at staten bare skal sende regningen videre til Rødovres borgere. Når Rødovre bruger mange millioner kroner på opgaven, mens statens kompensation langt fra følger med, så mangler pengene andre steder. Det kan betyde færre penge til børn, ældre, skoler og socialområdet. Det er ikke rimeligt. Regeringen kan ikke på Christiansborg tale højtidligt om solidaritet med Ukraine og bagefter lade kommunerne finde pengene på velfærdsbudgetterne. Hvis staten beslutter opgaven, må staten også betale regningen. Det budskab skal sendes klart til regeringen. SF vil også beskytte den grønne omstilling. Når økonomien bliver presset, er klima og natur ofte noget af det første, der risikerer at blive skubbet til næste år. Det må ikke ske. Vi skal fortsætte arbejdet med biodiversitet, energirenoveringer, solceller, grøn transport og bedre forhold for cyklister. For klimakrisen holder ikke pause, fordi kommunens budget er presset. SF går konstruktivt ind i budgetforhandlingerne. Vi er klar til at prioritere. Vi er klar til at finde effektiviseringer, og vi er også klar til at sige nej. Nej til kortsigtede besparelser, der bliver dyrere på længere sigt. Nej til at sende regningen videre til børnene. Nej til at svække vores byggelegepladser og fritidstilbud. Og nej til at acceptere, at staten efterlader Rødovre med en uforholdsmæssig stor regning for Ukraine. SF's mål er et budget, hvor økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd med social ansvarlighed. Et budget, der prioriterer børnene. Et budget, der passer på vores ældre og udsatte. Et budget, der fastholder den grønne retning. Og et budget, hvor vi tør prioritere velfærden frem for at administrere besparelser. Rødovre skal være en kommune med råd til mennesker, ikke bare råd til regneark. SF ønsker at styrke pædagogisk-psykologisk rådgivning, altså PPR, i budget 2027. Alt for mange børn oplever mistrivsel, skolefravær eller udfordringer i deres hverdag, og hjælpen skal sættes ind tidligere, før problemerne vokser så store, at barnet får behov for mere omfattende støtte. En styrkelse af PPR skal først og fremmest betyde, at PPR bliver mere synlig og tilgængelig ude på skolerne og daginstitutionerne. Psykologer og andre fagpersoner skal have mulighed for at arbejde tættere sammen med lærere, pædagoger og ledelser og være med til at finde løsninger i barnets almindelige hverdag. SF ønsker derfor, at der afsættes ekstra midler til PPR, så ventetiden på hjælp kan reduceres, og der bliver bedre mulighed for hurtig rådgivning og sparring, når et barn begynder at vise tegn på mistrivsel. Samtidig skal PPR i højere grad kunne arbejde forebyggende, frem for primært at blive koblet på, når problemerne allerede er store. Det kan eksempelvis være gennem observation i klassen, rådgivning af medarbejdere, deltagelse i tværfaglige møder med mere. Et vigtigt mål skal være, at flere børn kan få den nødvendige støtte i deres lokale skole, daginstitution eller SFO. Det kan både skabe større tryghed for barnet og mindske behovet for senere og mere indgribende indsatser. SF foreslår derfor, at der i budget 27 afsættes midler til en målrettet opnormering af PPR med tre klare mål. Kortere ventetider, mere PPR ude blandt børnene og en markant stærkere tidlig og forebyggende indsats. Hjælpen skal ikke først komme, når barnet er faldet ud i fællesskabet. Den skal være der, mens vi stadigvæk kan hjælpe barnet med at blive i det. SF foreslår, at Rødovre Kommune undersøger mulighederne for at få flere medarbejdere uddannet som meritpædagoger på både daginstitutionsområdet samt skole- og SFO-området. Undersøgelsen skal afdække økonomi, finansieringsmuligheder og modeller, hvor medarbejderne kan uddanne sig samtidig med deres ansættelse. Målet er at styrke fagligheden samt rekruttering og fastholdelse af uddannede pædagoger. På sidste kommunalbestyrelsesmøde valgte et flertal at spare på nødkald til vores ældre borgere. I Socialistisk Folkeparti er vi grundlæggende for, at der skal være objektive, let forståelige kriterier for at modtage velfærdsydelser. Men vi kan ikke acceptere, når man laver besparelser, som ikke er realistiske at gennemføre. SF foreslår derfor, at besparelsen fjernes i budgetaftalen. Der har i en længere periode været et stigende antal familier, som har en sag hos familieafdelingen. Dette gør, at vores medarbejdere skal løbe hurtigt for at levere god velfærd til børn, unge og familier, som har ondt i livet. I SF foreslår vi derfor, at der i budgettet afsættes midler til at ansætte tre ekstra socialrådgivere i familieafdelingen. Formålet med ansættelser er at sikre, at vores familier fortsat oplever, at medarbejderne i familieafdelingen har tid til dem, samt at vores medarbejdere har godt arbejdsmiljø. Biodiversiteten i Rødovre Kommune har i de senere år fået flere åndehuller, og denne positive udvikling ønsker vi at styrke. I SF ønsker vi, at det undersøges, hvordan vi kan ansætte en pårørende vejleder. Vi foreslår, at der i budgettet besluttes, at Social- og Sundhedsudvalget skal forelægge sin analyse af, hvordan man kan ansætte en pårørende vejleder. Vi ønsker, at analysen udarbejdes i dialog med Seniorrådet og andre relevante aktører, samt at analysen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget. I budget 23 blev klub 9 lukket for at spare penge i den kritiske situation, som kommunen stod i dengang. Handicaprådet har gentagne gange siden efterspurgt, at tilbuddet genåbnes. I SF ønsker vi, at det undersøges, hvordan klub 9 eventuelt kan genåbnes. SF foreslår derfor, at der i budgettet besluttes, at Social- og Sundhedsudvalget skal forelægge sin analyse af, hvordan klub 9 kan reetableres eller etableres i en ny form. Vi ønsker, at analysen beskriver de økonomiske, personalmæssige og lokalemæssige forudsætninger for, at klub 9 kan reetableres. Vi ønsker også, at analysen udarbejdes i dialog med Handicaprådet, som sagt, og andre relevante aktører. I Socialistisk Folkeparti, eller i SF, foreslår vi, at det i budgettet besluttes, at vi skal lave en analyse af, hvordan vi bedst muligt kan få biodiversitet ind i alle offentlige rum og bygninger i vores kommune. Vi ønsker, at analysen beskriver de økonomiske, biologiske og planmæssige forudsætninger for, at der er biodiversitet i alle offentlige rum og bygninger, hvor det er muligt. Vi ønsker, at analysen forelægges for Klima, Natur og Miljøudvalget. SF foreslår, at den foreslåede besparelse ved at gøre kommunens idrætshaller ubemandet fjernes fra budgettet, og at det nuværende service nu og den faste bemanding fastholdes. Kommunens idrætsfaciliteter er mere end blot fysiske rammer for sport. De er vigtige sociale mødesteder for børn, unge og voksne, og den faste bemanding er med til at skabe tryghed og sikre, at hallerne fungerer som gode rammer for foreningslivet. SF ønsker særligt at fastholde bemanding af tre grunde. Tryghed og sociale rammer. Tilstedeværelsen af personale skaber voksenkontakt og tryghed, og kan være med til at forebygge hærværk, utryghed og uhensigtsmæssig adfærd, særligt omkring omklædningsfaciliteterne. Kvalitet og personale er samtidig med til at sikre tilsyn, orden, rengøring og en god daglig drift i faciliteterne. På et tidspunkt, hvor Rødovre samtidig ønsker at styrke idrætsledet og udvikle kommunens idrætsfaciliteter, mener SF ikke, at vi skal reducere den kommunale tilstedeværelse i hallerne. Vi vurderer, at besparelsen på 185.000 hurtigt kan blive brugt på at dække udgifter til hærværk, hvis man reducerer på bemanding i vores idrætshaller. Vi foreslår derfor, at besparelsen på de ubemandede haller udgår af budgettet. SF foreslår samtidig, at Rødovre Kommune i samarbejde med Rødovre Ishockeyklub etablerer en fleksibel ordning, der giver mulighed for at forlænge lørdagsåbningstiden i Rødovre Skøjtearena ved konkrete og dokumenterede behov. Rødovre Skøjtearena er et væsentligt idrætsfacilitet i kommunen, og SF ønsker, at alle kommunens eksisterende faciliteter udnyttes bedst muligt. Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub har i deres høringssvar påpeget, at den nuværende åbningstid om lørdagen begrænser mulighederne for at afvikle flere kampe og større arrangementer. Arenaen lukker i dag kl. 17.45, mens Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub ønsker mulighed for at holde åben frem til kl. 20 ved behov. Den kortere åbningstid betyder, at kampe og stævner må begrænses, flyttes til andre kommuner eller i værste fald ikke kan gennemføres. Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub oplyser samtidig, at Rødovre i dag har ca. 9 timer og 45 minutters lørdagsåbning mod et gennemsnit på 14 timer og 21 minutter blandt andre skøjtehaller. SF ønsker derfor, at der etableres en fleksibel model mellem forvaltningen og Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub, hvor det er muligt for Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub at indmelde et aftalt antal lørdage, hvor de har behov for en udvidet åbningstid. SF ønsker, at der som led i den videre udvikling af Rødovres idrætsfaciliteter udarbejdes en samlet analyse af kommunens omklædningsfaciliteter. Analysen skal afdække, hvordan kommunens eksisterende og fremtidige omklædningsfaciliteter bedst muligt kan indrettes og anvendes, så de imødekommer behovene for både piger og drenge samt forskellige aldersgrupper og idrætsgrene. Analysen skal blandt andet se på kapacitet, indretning, privathed, fleksibilitet og mulighederne for at skabe gode sociale rammer omkring omklædningen. Der skal samtidig være fokus på, hvordan faciliteterne kan understøtte trivselsfællesskab og fastholdelse af børn og unge i foreningslivet. Så vil vi gerne sige tak for et godt og gennemarbejdet budgetforslag, og vi ser frem til forhandlingerne. Tak for ordet.
5: Tak for det. Det næste, jeg har, det er Enhedslisten, og det er Nesla Brand. Værsgo, Nesla.
8: Tak. Kære borgmester, kommunalbestyrelse og øvrige fremmødte. Vi lever i en tid præget af store forandringer. Udviklingen går i hastigt tempo, både for børn, unge og voksne, og vi oplever samtidig konsekvenserne af klimaforandringer, stigende krav til velfærd og øget ulighed. og udfordringer med at rekruttere medarbejdere til vores fælles kernevelfærd. For blot få år siden talte vi om vigtigheden af digitale kompetencer og teknologi i hverdagen. I dag står vi med en ny udfordring. Sociale medier og digitale platforme fylder mere og mere i mange børns liv, og vi ser konsekvenserne i form af mistrivsel, ensomhed og manglende fællesskaber. Brugen af sociale medier har taget overhånd, og det kræver en kontrolmekanisme. Derfor er politikeransvaret og kommunens budget så vigtige. Budgettet handler ikke kun om tal, det handler om værdier. Det handler om, hvad vi ønsker at prioritere, og hvilken retning vi ønsker for Rødovre. Enhedslistens budgetforslag tager afsæt i de udfordringer, vi ser i dag, og de løsninger, vi har for i morgen. Der er nogle flere gode elementer i de budgetforslag, der er lagt frem. Vi glæder os over investeringer i nye cykelstier og støjreducerende belægninger på blandt andet Roskildevej og Vige Mosevej. Vi ser også positivt på energiforbedringer og den fortsatte udbygning af fjernvarmen, der både gavner klimaet og borgernes økonomi. Det er investeringer, som bidrager til et grønnere og mere bæredygtigt Rødovre. Samtidig indeholder budgetforslaget en række besparelser, som bekymrer os. Vi mener, at det er en forkert prioritering at spare på byggelegepladserne. Byggelegepladserne er noget særligt i Rødovre. Det giver børn mulighed for at lege, kreativitet, fællesskab og kontakt med naturen og dyrelivet. Noget, som de ikke kan få på sociale medier. Hvis vi ønsker mindre skærmtid, leg og mere fysisk aktivitet, skal vi styrke disse tilbud frem for at svække dem. Vi er også bekymret over reduktionen af forebyggetimets budget. Teamet er etableret for at sikre tidlig indsats og støtte børn i almen område, før problemerne vokser så større. Forebyggelsesteamet skal have lov til at lykkes, før vi overhovedet kan begynde at spare på. Forebyggelse er ikke en udgift, forebyggelse er en investering. Ledes giver det generelle rammebesparelser anledning til bekymring. Når der skæres bredt, bliver det vanskeligere for skoler, institutioner og øvrige arbejdspladser at levere den kvalitet, som borgeren har krav på. Samtidig flyttes ansvaret for svære prioriteringer fra kommunalbestyrelsen til de lokale ledere. Vi ser også med bekymring på besparelser på kultur- og biblioteksområdet. Når vi ønsker at styrke læselysten og begrænse unges skærmforbrug, bør vi ikke reducere bibliotekernes muligheder for at tilbyde bøger og materialer. For Enhedslisten er børn og unges trivsel en af de vigtigste budgetprioriteter. Vi støtter forslaget om digitale undervisningsredskaber fra 5. klasse, men vi ønsker samtidig, at børn får mulighed for at have kendskab til at leve et aktivt og analogt børneliv så længe som muligt. Derfor foreslår vi at etablere et digitalt beredskab for børn og unge. Børns oplevelser på sociale medier kræver i højere grad en voksen tilstedeværelse og en beredskabsindsats. Vi ønsker et børneliv i digital trivsel. Børn og unge har ret til et trygt digitalt liv. Mange oplever mobning, misinformation og grænseoverskridende indhold på nettet, uden at de ved, hvor de kan søge hjælp. Frida på 15 år skal vide, hvor hun kan få hjælp, hvis der florerer nøgenbilleder af hende på nettet. Og Ali skal kunne få hjælp til at takle racistiske svinerier i sit opslag. Derfor ønsker vi en lokal indsats, hvor både børn, unge og forældre kan få støtte og vejledning. Vi ønsker også en gradvis indføring af tolærerordning, særligt i udskolingen. Det er ofte i udskolingen, at børn eller elever mister motivationen, og det er her, nogle familier vælger folkeskolen fra. Det er desuden i folkeskolen, at børn skal indhente de faglige, de ikke har nået, inden de går ud af folkeskolen på et godt fundament. Flere voksne i undervisningen vil styrke både faglighed, trivsel og fællesskab. Vi foreslår desuden etablering af udskolens spor på ungecentret fra 7. klasse og frem, så flere unge får mulighed for at blive mødt med de rigtige tilbud og støttet i deres vej gennem skoleforløbet. Samtidig ønsker vi en målrettet ressourcetilførsel til Henriksholm Skole, som står med særlige udfordringer. Vi skal sikre, at Rødovre også i fremtiden kan tiltrække dygtige medarbejdere. Der mangler flere uddannede kollegaer til de mange og komplicerede opgaver. Enhedslisten foreslår derfor etablering af uddannelseshuse, som at vi fortsat bevilger penge til hovedudvalgets arbejde med fastholdelse og rekruttering, og det gælder alle velfærdsområder, hvor vi mangler sosuer, uddannede pædagoger, lærere og socialrådgivere. Et praktikforløb er ofte den vigtigste vej til en fremtidig ansættelse. Hvis vi tilbyder gode praktikforløb med ordentlig vejledning og onboarding, øger vi også sandsynligheden for, at studerende vender tilbage som medarbejdere. Vi foreslår også etableringen af pårørende konsulent, som kan hjælpe familier med at navigere i ældreplejen, skabe tryghed for både borgere og pårørende. På beskæftigelsesområdet ønsker vi at bevare mulighederne for vejledning og opkvalificering. Med den nye beskæftigelsesreform får kommunerne færre penge til kurser og afklaringsforløb for syge, ledige og andre udsatte grupper. Enhedslisten vil sikre, at vi i Rødovre fortsat kan tilbyde forløb med kvalitet og perspektiv til de borgere, der har brug for det. Klimaforandringer er ikke en fremtidig udfordring. Det er allerede en del af vores hverdag. Klimaforandringerne har gjort klimaet mere og mere uterrenligt. Vi oplever kraftigere regnskyl og længere perioder med tørke og hyppigere skift mellem det ene ekstreme efter det andet. Derfor skal vi investere i klimatilpasning. Enhedslisten foreslår derfor flere lareløsninger i boligområderne, forsøg med regnvandsanlæg, større fokus på opsamling og genanvendelse af regnvand. Vi ønsker også en mulighed for, at borgerne kan få rådgivning om klimatilpasning på samme måde, som man tidligere har kunnet få energirådgivning. Samtidig vil vi styrke biodiversiteten gennem mere information om bevaringsværdige træer, naturlige haver, regnvandsbede og grønne løsninger i boligområdet. Derudover ønsker vi flere solceller på alle kommunale bygninger og ved renoveringer. Bedre trafiksikkerhed omkring skolerne, lavere hastigheder omkring boligområderne og intelligente trafiktavler ved skoleveje. Enhedslisten ønsker et Rødovre, hvor ingen står alene. Et af initiativerne er at investere i rickshaw. Derfor foreslår vi rickshaw cykler til foreningen Cyklen Uden Alder. Foreningen gør en stor forskel for mange ældre borgere og bidrager til sociale arrangementer, oplevelser og et fællesskab, man ikke kan undvære. Og ikke mindst forebyggelse af ensomhed. Vi ønsker samtidig gratis cykeltjek på skolerne, så flere børn får gode cykelvaner og vælger cyklen som transportmiddel i hverdagen. Afslutningsvis går Enhedslisten ind til budgetterne med et klart mål. Det er et Rødovre med stærkere velfærd, bedre trivsel for børn og unge, ordentlige arbejdspladser og en ambitiøs klimaindsats. Vi tror på forebyggelse frem for besparelser. Vi tror på fællesskab frem for kortsigtede løsninger. Vi tror på investeringer i mennesker, fordi det er den bedste vej til et stærkt og bæredygtigt Rødovre. Med disse bemærkninger ser Enhedslisten frem til de kommende budgetforhandlinger om budget 2027. Tak for ordet.
9: Tak for det. Og det næste, jeg har på listen her, det er Dansk Folkeparti, og det er Kim Hammer.
10: Du har fået den lavet. Det er jo helt vanvittigt. Hva? Så jeg kan få lov til at sidde her i dag. Det var godt. Tak. Vi tager lige den der grønhøster besparelse på 0,25% igen. Som jeg opfattede det, så skal alle partier være enige om, hvad der bliver vedtaget i udvalgene. Og så kan jeg bare sige, at så kan det godt blive nogle lange forhandlinger, fordi at det skal jo vedtages her i kommunalbestyrelsen. Og nogle lange sagsbehandlinger. Det var så bare lige en kommentar til det. Jeg vil også sige tak til alle jer, der mødte op, og tak til forvaltningen for et godt og udarbejdet budget. Så kommer vi til, at Dansk Folkeparti, vi foreslår, at Dannebrog, det opstilles her i kommunalbestyrelsesalen, i forbindelse med afviklingen af de kommende møder her i salen. Dannebrog bruges i mange andre begivenheder som et nationalt samlingspunkt, og derfor finder Dansk Folkeparti, at det kun er naturligt, at Dannebrog er repræsenteret i kommunalbestyrelsens mødesal. Da flaget er et symbol på de demokratiske processer i Danmark, herunder i alle kommunalbestyrelser. Vi flager med Dannebrog ved store livsbegivenheder. Vi bruger flaget til at udtrykke sammenhold, fællesskab og demokrati i en verden med tiltagende usikkerhed. der usikkerhed symboliserer Dannebrog, det nationale sammenhold, vi har med hinanden. Vi indstiller til, at den konkrete udformning og en eventuel vurdering af fanen, samt fanens placering i mødesalen, drøftes i økonomiudvalget. Så skal vi have straks aktiveret alle arbejdsdygtige unge mellem 18 og 30 år, der er på kontanthjælp. I Greve Kommune, der bor der lidt over 50.000 mennesker.

Vi kommer i fremtiden til at mangle håndværkere. Mange vil lige på tiden uddanne sig via gymnasier og universiteter og ikke på erhvervsuddannelser. Det skal vi have lavet om på. Vi foreslår, at vi laver en erhvervsmæssig Rødderhallen eller et andet egnet sted i samarbejde med Rødder Erhvervsklub, hvor vi inviterer lokale håndværkere, der kan lave nogle stande. Der kan alle elever i 9. og 10. klasse så komme og besøge messen og få et indblik i, hvad det siger at være smed, tømrer, murer, maler eller blikkenslager, samt eventuelt lave aftaler med firmaerne om en praktikplads. Man kunne eventuelt gøre det i forbindelse med den der uddannelsestilbud, som man har i forvejen. Det koster ikke ret meget, og vil være med til at uddanne flere håndværkere og fastholde flere i deres uddannelse. Så for nogle år siden, der fik vi jo lavet juletræsgrund. Vi fik lagt en masse flotte fliser, og nu skal vi have lavet stigerne. Nu, vi mangler bare stigerne omkring grunden, og næsten alle fliserne, de er hullede, defekte, og man kan knap bare gå med en rollator derovre, så, så vi foreslår, at man færdiggør stigerne ved juletræsgrunden. Så vi foreslår, at der blev ansat en decideret borgerrådgiver, eventuelt en student, på en dag om ugen, der kan rådgive borgere og pårørende, der er visiteret til plejehjem, omkring alle de praktiske ting og papirer, Udbetaling Danmark og hvad det kræver at flytte til plejehjem. Jeg har selv lige været igennem det. Det var en jungle at finde ud af. Så vil vi gerne have indskrevet et notat i vores arbejdspapirer, det der vi har, vi sidder på fællesgruppemøderen, at Rødder og Mighty Bulls ikke får eftergivet betalinger til 15% puljen, som de er blevet de foregående 3-4 år. Så er der det med bostederne. Bosteder, det koster en hulen masse penge for Rødder Kommune. Dansk Folkeparti kan se en økonomisk gevinst ved at hjemtage anbragte børn og unge. Det kunne man eventuelt gøre ved udbygningen eller renovering af eksisterende bygninger, eventuelt ved Next, den ene længe dernede, som man ikke ved, hvad man skal med endnu, hvis vi køber den altså. Og så har jeg bemærket, at daginstitutionen Soltikken, den ligger øde hen. Det kunne måske også være en mulighed. Jeg ved ikke, hvordan bygningen er. Hvordan det ser ud med den. Vi ved godt, at det er dyrt ved etablering af hjemtagelse med etablering af bygninger. Men i længden, der er det billigere og bedre for vores børn og unge. Så kommer der nok noget, der deler vandene. Vi har de seneste år brugt et 3-cifret millionbeløb på Vestbadet. Nu står der i investeringsoversigten, at der skal bruges 3 millioner i 27 på ekstern rådgivning og 19 millioner i 2028 på renovering af Islevbadet. Rødovre Kommune er geografisk Danmarks tredje mindste kommune, så én svømmehal, det må være nok. Om folkeskolerne skal køre fra syd, som de gør i dag, til nord, og har undervisning, svømmeundervisning, eller om de skal køre fra nord til syd i Vestbadet. Det er vel underordnet, eller ligegyldigt. Foreningerne kan jo også sagtens have undervisning i Vestbadet, i stedet for i Islåbadet. Vi foreslår, at man ikke renoverer Islåbadet og sparer de der 22 millioner de kommende år. Og så måske finder mulighed for anvendelse, en anden mulighed for anvendelse af svømmehallen. Og så kunne det også godt være, hvis man nu sparede alle de der penge, jeg har siddet her, at man også kan droppe besparelsen på de ældre. Desuden vil det helt automatisk give flere besøgende og mere salg i caféen i Vestbad. Og eventuelt flere besøgende i wellness og så videre, fordi forældrene er der alligevel. Og så er der jo kønsopdelt svømning i Islåbadet, hvilket vi ikke ser med positive øjne på. Og hvis man nu lader være med at renovere Islåbadet, så slipper vi også for den diskussion.

0: her i salen på et senere tidspunkt. Så kan vi se, at der er en skærpelse af omkostninger til de ældre på indkøb fremadrettet, sammen med vaskeret tøj, ca. 400 kroner om måneden, som bliver egenbetalende. Oven i de normale fremskrivninger på ca. 40 kroner, så det er 450 kroner, man giver de ældre en ekstra udgift på om måneden. Vi bemærker også, at der de tekniske ændringsforslag er indarbejdet besparelsen på de ældre på nødkald. Og der ved I godt alle sammen, hvad vi mener om det. Og så lige to bemærkninger til budgettet, eller opklarende spørgsmål. I taksoversigten på side 103 står der udlejning af grusbane med lys. Jeg tror ikke, vi har flere grusbaner rød, om det skal ud af den. Og så i investeringsoversigten på side 124 er der afsat 22,5 millioner kroner til nyhedsbygning af kunstgræsbaner og renovering af eksisterende kunstgræsbaner 27 i Esbelund. Jeg tænker, at, at det først bliver 28. Det har jeg da i hvert fald fået videre, men renoverer dem. Så vil vi gerne tak for forvaltningerne, og tak for invitationen til forhandlingerne, og det ser vi frem til. Tak.
1: Tak skal du have. Og den sidste gruppeformand, det er Jakob Vestbærensen for Radikal Venstre, og værsgo.
2: Den virker. Tak for ordet. Jamen, jeg kan se, at jeg slet ikke skulle have bekymret mig over, at min tale bliver alt for lang, fordi I andre, I har været så gode til at tale også. Nå, pjat. I forbindelse med kommunalvalgkampen, der var der et portræt af alle spidskandidaterne i det nu hedengangne Rødovre Lokalnyt. I portrættet om mig, der stod der, at den radikale spidskandidat taler flydende fransk og italiensk og ser Rødovre med friske øjne. Jeg lagde mærke til, at det især var det første, som gjorde indtryk på de fleste borgere i Rødovre, men jeg skal nok lade være med at fremlægge det radikale Venstres budgetforslag på fransk eller italiensk, så det behøver jeg ikke bekymre jer om. Men derimod så vil jeg håbe, at det der med, at jeg ser Rødovre med friske øjne, det fremstår tydeligt i vores forslag. Det er første gang i 16 år, at det radikale Venstre er repræsenteret i kommunalbestyrelsen her i Rødovre, og dermed får mulighed for at præge Rødovre Kommunes budget i de kommende 4 år. Det er vi naturligvis rigtig glade for. Vores glæde ved at være med i budgetforhandlingerne overskygges dog af den svære økonomiske situation, vores kommune befinder sig i, hvor vi på grund af Ukraineindsatsen og også de stærkt voksende udgifter på det specialiserede område er nødt til at finde besparelser, som ingen af partierne, det tror jeg vi alle sammen kan være enige om, har lyst til at gennemføre, og som desværre vil kunne mærkes. Det radikale Venstre mener dog alligevel, at vi kan anvise en ansvarlig økonomisk retning med de nødvendige besparelser, men fortsat investere i det, som er vigtigst. Og det, der er vigtigst for os, det er vores børn, for børnene er vores fremtid og bør være det allersidste, vi skal spare på. Vi er generelt, som andre også har været inde på, ikke særlig vilde med rammereduktioner eller grønthøstermetoder, heller ikke selvom det kun er 0,25%, fordi det er rigtigt, at så ligger kommunalbestyrelsen ansvaret over på afdelingerne. Så kan man sige, så afgiver kommunalbestyrelsen ansvaret på den måde. Og al erfaring viser, at selv mindre rammereduktioner i praksis rammer hårdere end det opnåede proveny. Men som minimum ønsker Radikale Venstre altså, at rammereduktionen på områderne dagtilbud og skole fjernes. Vores børns tryghed kræver også, at de medarbejdere, de til dagligt møder, har ordentlige rammer for at udføre deres samfundsvigtige job, herunder en konkurrencedygtig løn. På dagtilbudsområdet har Rødovre i dag en personaleomsætning på 33% årligt, og andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene er kun på ca. 50%, selvom vi, som Flemming var inde på, har en målsætning om 70% og faktisk har råd til at honorere den målsætning. Der er mangel på pædagoger, det er der ikke kun i Rødovre, det er der i hele landet, men hvis det godt blot kræver en cykeltur over kommunegrænsen at få 700 kroner mere om måneden i løn, så er Rødovre ikke tilstrækkeligt konkurrencedygtig i forhold til at kunne tiltrække og fastholde pædagoger i dagtilbud. Derfor vil det radikale Venstre afsætte en pulje til forbedring af lønninger for børnehaver og vuggestuepædagoger med henblik på at tiltrække og fastholde medarbejdere. I Rødovre Kommune er der ifølge vores oplysninger, 219 fuldtidsansatte pædagoger på dagtilbudsområdet. Hvis man skal løfte disse pædagoger, så deres gennemsnitsløn svarer til lønnen for en pædagog i nabokommunen Københavns Kommune, så kræver det et lønløft på 7.850 kroner per pædagog. Det vil være en omkostning for Rødovre Kommune på 1,7 millioner i budgettet. Vi foreslår, at der afsættes en pulje på 2 millioner i 2027 til dette formål. For at gøre det udgiftsneutralt, så foreslår vi at ensrette forældrebetalingen for mad i dagtilbud, så den også i vuggestuer udgør 100%, ligesom den udgør i dagplejer, hvor det er en del af den samlede betaling, og i børnehaver. Det giver en besparelse på 2,1 millioner i budgettet, som kan finansiere lønstigningen for pædagoger og dermed medvirke til fastholdelse og tiltrækning af pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Stigningen i udgiften til forældrebetalingen af mad i vuggestuer er, parentes bemærket, noget mindre end den takstreduktion, der blev gennemført den 1. august, i det prisen her blev reduceret med 666 kroner per måned, mens den her foreslåede besparelse den medfører en stigning i udgiften på 349, så man sparer altså stadig 317 kroner i forhold til, hvad man betalte før 1. august 2026. Og helt ærligt, vil de fleste forældre ikke hellere have flere dygtige pædagoger end til at tage vare på deres børn, end en lille rabat i forældrebetalingen, som jo i øvrigt ikke rammer de dårligt stillede, som allerede har friplads. Folkeskolen oplever i dag store udfordringer med trivsel og desværre også med faglighed. Ufrivilligt skolefravær fylder stadig mere, og flere børn kan ikke rummes af folkeskolen. Det har store personlige omkostninger for de ramte børn og familier, og det koster samfundet dyrt. Derfor ønsker det Radikale Venstre flere tiltag på dette område. Vi ønsker, at brugerrejsen for forældre, der har børn i mistrivsel, kortlægges med henblik på at identificere de udfordringer, som forældrene oplever i mødet med det kommunale system. Og at få anvist løsninger til at gøre det møde lettere i en svær livssituation. Vi ønsker også, at Rødovre Kommune udarbejder et forslag til en indsats til forebyggelse af langvarigt skolefravær, som herefter anvendes til brug for en ansøgning til den sociale investeringsfond, som også hedder DSI, om investering i indsatsen. Formålet med indsatsen er at nedbringe det langvarige skolefravær i Rødovre Kommune, at sikre finansiering af indsatsen samt på sigt opnå en besparelse, givet det økonomiske potentiale for kommunen i nedbringelse af skolefraværet, som vi vurderer er på ca. 75.000 per elev over 5 år. Disse to tiltag, altså kortlægningen af brugerrejsen og udarbejdelse af en ansøgning til DSI, mener vi er stort set udgiftsneutrale, da de kan gennemføres af kommunens medarbejdere. En af de ting, vi ved har størst effekt, både i forhold til at løfte trivsel og faglighed, er flere voksne i klassen. Vi foreslår derfor, at folkeskolerne i Rødovre skal have et markant løft. For at give eleverne den bedste start i folkeskolen, ønsker vi, at der indføres en tovoksne ordning i alle fag fra 1. til 3. klasse. Derudover er det en ambition også at realisere en tolærerordning i dansk og matematik fra 4. til 9. klasse. Forslaget er, ja, meget omkostningstungt, men omvendt kan omkostningerne ved status quo faktisk også vise sig at blive dyre, for jo flere elever, der visiteres til specialtilbud, jo dyrere. En elev til specialtilbud koster mere end 5 gange så meget som en folkeskoleelev, og ja, som andre har været inde på, forebyggelse er billigere end symptombehandling. Og apropos trivsel i folkeskolen, så skal familier også have mulighed for at tilkøbe en sund og velsmagende frokost til deres børn i folkeskolen, så stressede børnefamilier kan have mulighed for at slippe for madpakkesmøring, når det er svært at få enderne til at nå sammen i familielogistikken. Det Radikale Venstre ønsker, at kommunalbestyrelsen sikrer ordentlig skolemad ved, at der gennemføres et kommunalt udbud af en skolemadsordning som erstatning for den nuværende sund skolemad. Formålet med forslaget er at sikre, at der er et skolemadstilbud, som forældre kan benytte på alle skoler, og at den tilbudte mad har højere kvalitet og sundhed, end det er tilfældet i dag. Og så er der jo busserne. Med letbanen forbindes Rødovre bedre med omegnskommunerne i nord og syd. Sandheden er bare, at langt flere pendlere arbejder og studerer i København og på Frederiksberg, og at forbindelsen fra den midterste del af kommunen og til dels Islev til metroen i Vanløse er utilstrækkelig. Det foreslås derfor, at der i samarbejde med Movia gennemføres en analyse af busforbindelserne mellem Rødovre og København-Frederiksberg. Formålet med analysen skal være at identificere, hvordan busforbindelserne kan forbedres i myldretiden, samt om aftenen, hvilken investering dette vil kræve, samt hvilke investeringer Rødovre selv kan gennemføre, og hvilke investeringer, der kræver enighed og fælles finansiering i Movia. At se på Rødovre med friske øjne, der var den igen, er også som nyvalgt kommunalpolitiker at se på, hvordan lokaldemokratiet fungerer. Som det er i dag, har Rødovre en god politisk kultur med en borgmester, der er oprigtigt optaget af at inddrage alle partier i det politiske samarbejde. Og tusind tak for det. Både i valgkampen og siden min indtræden i kommunalbestyrelsen har jeg mærket en god samarbejdsånd og gensidig respekt blandt politiske kolleger. Man taler godt sammen og støtter hinanden på tværs af meningsforskelle. Også tak for det. Men vi synes alligevel i Det Radikale Venstre, at der mangler noget, når det kommer til borgernes mulighed for at følge med. Rødovre er en af 17 kommuner, hvor kommunalbestyrelsesmøderne kun kan følges live, og hvor et fuldt referat ikke kan læses eller streames online on demand, når man har lyst via lyd eller video. Dette ønsker Det Radikale Venstre ændret, så der som minimum foreslås tages en fuld transkribering af møderne. På sigt kunne vi også godt tænke os video. Vi ønsker også at forbedre forholdene for lokaldemokratiet ved, at det gøres muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmerne at indkalde stedfortræder ved lovligt fravær under en måneds varighed, samt at honoraret for at være valgtilforordnet forhøjes fra 920 til 1380 kroner, hvilket svarer til det gennemsnitlige honorar i Danmark. Dermed kan man tiltrække et bredere antal borgere til demokratiets festdag, valget, sådan så det ikke kun er SU-modtagere og pensionister og offentlige ansatte. For at anvise yderligere besparelser, som kan understøtte finansieringen af disse forslag, ønsker vi fra Det Radikale Venstre side, ud over den nævnte ensretning af forældrebetalingen for madordningen i dagtilbud, desuden at, som de konservative allerede har foreslået, nedlægge magasinet Sammen om Rødovre. Vi har undersøgt det, og kun 5 andre kommuner har husstand, som delte magasiner. Her er de 3 kun til seniorer, og vi mener ikke, at magasinet er nødvendigt. Vi ønsker at udskyde tidspunktet yderligere for, hvornår en elev i folkeskolen får en personlig PC fra den foreslåede 5. klasse til 7. klasse, helt i tråd med regeringens intentioner på området i øvrigt. Vi ønsker at øge deltagerbetalingen til pensionistgårdturene fra 200 til 300 kroner. Vi har stukket en finger i jorden, og de pensionister, vi har talt med, siger, at man får stadig virkelig meget for pengene, og de synes, det er en rimelig pris. Og så mener vi, at der er et større potentiale ved implementering af AI i Rødovre Kommune, ikke i 2027, men i overslagsårene, fordi der forventes nogle væsentlige lovændringer på området. Der kommer bekendtgørelser på sundhedsområdet for eksempel, som vil gøre, at man har langt større muligheder for at bruge AI, kunstig intelligens, på en smartere måde. Tilsammen vil vores spareforslag give en samlet besparelse på 4,3 til 4,8 millioner ved fuld indfasning. Afslutningsvis vil jeg, udover som de andre, at takke forvaltningen for et virkelig flot og gennemarbejdet budget, hvor jeg næsten forstod det hele, at Det Radikale Venstre ingen illusioner har om, at vi med vores ene mandat kan få hele vores budgetkatalog gennemført, og vi stiller ikke på forhånd andre ultimative krav for at gå med et budgetforlig, end at man kan se vores tydelige aftryk på budgettet. Vi ser meget frem til budgetforhandlingerne, som vi går til med åbent sind og ønsket om så vidt som muligt at lande en så bred budgetaftale som muligt, som det har været tradition i Rødovre i mange år. For vi tror, at det er bedst for det politiske samarbejde og vigtigst af alt også for borgerne i Rødovre. Tak for ordet.
1: Tak skal du have. Så nåede vi hele vejen omkring ordførertalerne. Jeg glemte vist i min indledning at sige, at vi også har en anden udfordring, der hedder servicevækst og anlægsloft, rammerne for KL. Og med de mange ønsker, der er omkring bordet, så vil jeg sige, så står vi ikke bare til skideballer, som kommunaldirektøren har siddet til hele dagen i dag i KL-regi. Så tror jeg altså, der skal tages strammere midler i brug fra KL's side. Jeg tager i hvert fald ikke deltage i KL-møderne mere. Jeg sender første og anden viceborgmester. Men tak for de mange gode indspark, og vi ser selvfølgelig frem til de gode forhandlinger. Og så har jeg et spørgsmål, og det har jeg, eller et indspark for Kim Drejner.
3: Ja, tak. Jamen, altså, jeg vil sige, at når man sådan hører de forskellige ordfører, der er temmelig meget, som man kan være enig i, men jeg er sådan set også enig i det, som borgmesteren siger, at Ganske vist er politik det mulige kunst, men der er jo også et spørgsmål om, at pengene skal passe. Men hvis jeg sådan skal nævne nogle ting, altså jeg er jo meget enig i det, du siger, og Jakob, om faglighed i folkeskolen og nedbringelse af skolefraværet, og det her, som du nævner med tolærerordning i dansk og matematik på 4. og 9. Det kan vi i hvert fald godt bakke op om. Jeg vil dog tilføje, at det i så fald nok skal være linjefagsuddannede lærer eller lignende, så det sikrer kvalitet i undervisningen. Kim Hammer, du nævnte Dannebrog i salen. Altså det vil vi godt bakke op om. Det har man mange steder, og det burde vel egentlig være ukontroversielt. Det er jo ikke dyrt. Egentlig kan man vel kun være imod det, hvis man ikke kan lide Dannebrog. Eller ikke kan lide Dansk Folkeparti, fordi vi har fremsat det.
4: Det er ganske
3: klart. men Nesler, du nævnte også tolærerordning i udskolingen, og helt i øvrigt også det her tanke om analog børneliv og den trivsel, der er der. Det er meget, meget, meget centralt, og jeg tror en vigtig pointe. Og du nævnte det der med råd om klimatilpasning. Jeg tror, jeg er sådan set helt enig i, at vi kan gøre meget mere for at rådgive boligejerne også om, og boligforeningerne om klimatilpasning. Og i det hele taget sådan, altså, gør det simpelt, og jeg tror måske i det hele taget, hvad kan man gøre for ikke alene klimatilpasning, men også sådan for biodiversiteten i sin egen have. Kenneth, du sagde noget omkring PPR og det forebyggende arbejde, som vi jo også kun kan være enige i. Igen, tror jeg kun, og også biodiversiteten i øvrigt også, tror jeg kun det er et spørgsmål om kroner og øre. Og så Rosine i pølsen af en Flemming, jeg tror faktisk ikke, du sagde noget, jeg var uenig i. Det kan I andre så tænke lidt over, men der var nogle centrale pointer i forhold til det her med pædagogandelen, for eksempel med de 70%. Og det er jo, altså det har jo vist sig at være temmelig svært at leve op til de 70%, men det er jo stadigvæk ikke noget, som jeg synes, vi skal give op på, og det synes jeg er vigtigt. Og jeg hørte også, at du sagde at det her med øget brug af tolærerordning for den faglige trivsel. Det er vi helt med på. Og så lader det til, at vi også godt kan blive enige i stort set alle sammen om det med byggelegepladserne. Så det er vi glade for. Tak.
1: Det er godt, og tak for det. Der er nu lagt op til budgetforhandlinger i weekenden, og det er jo det ugelige kunst, så det skal nok blive spændende. Det plejer at være gode forhandlinger, og det plejer at være en omgivet af stor seriøsitet, så det ser vi selvfølgelig frem til. Jeg har ikke flere på talerlisten, så derfor vil jeg høre, jeg kigger rundt, om vi kan fremsende budgetforslaget til anden behandling. Og mellem anden første og anden behandling vil der jo så være noget af en budgetforhandling. Det kan vi. Så går vi videre til sag nummer 162, som er diverse. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget til diverse. Det er der ikke. Så vil jeg give...
5: Tak. Punkt 161 er godkendt, og 162 er taget til efterretning.
1: Hør, om der er nogle bemærkninger. Så vil jeg bede om at trykke på den blå knap, så den kan blive grøn. Og så mødet i øvrigt hede. Tak for i aften, og tak for nu, og vi ser frem til budgetforhandlingerne.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Lokalradioen Rødovre-kanalen. Vi skal i gang med taletimen, og i dag er vores gæst Jan Kongebro. Velkommen til, Jan.
1: Tak.
0: Og vi er René Larsen ved teknikken, Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen. Vi er studieværterne, der stiller spørgsmål og lytter. Og i dag der er udgangspunktet trafikken i Rødovre. Måske når vi også andre tekniske spørgsmål, der berører fællesskabet i Rødovre. Og hvis man kort skal præsentere dig, Jan, så er du viceborgmester i Rødovre. Du har 20 års erfaring fra kommunalbestyrelsesarbejdet.
1: Det er korrekt.
0: Du er formand for teknik- og miljøudvalget. Og så har du en fortid som faglig konsulent og aftenskoleleder og formand for en boldklub.
1: Også det er.
0: Ja. Men det er altså busserne, vi skal tale om. Og hvis vi tager udgangspunkt i den der linje 19, som er kommet som erstatning for 9A, så virker det som om, at der har været problemer lige fra starten. Linje 19 kom ikke til tiden. En del blev aflyst. Folk stod og ventede og ventede. Og så skete der det, at klagerne endte hos borgmesteren, der henvendte sig til Movia. Og Movia siger, at vi vil holde øje med linje 19, og det skal nok blive meget bedre. Senere viste det sig, at selskabet også brugte nedslidte busser. Og de kom i fjernsynet. Og jeg har et klip her, eller fået skrevet noget ned, ikke? Du må godt køre med en rød lampe, så kør videre, lyder meldingen i en bestemt tone fra buscentralen til en af buschaufførerne, der har stoppet og har ringet. Nej, der står i min manual, at jeg skal stoppe omgående på et sikkert sted. Nej, siger de fra centralen, du kører bare videre. Og sådan har TV2 Kosmopol haft skrevet de 57 lydoptagelser som med chauffører, som har klaget over forholdene. Og den stakkels dame på centralen, hun siger, jeg har ikke flere busser, der kan køre, for alle sammen kører med rød motorlampe. Jeg har 5 busser, der kører med rød motorlampe. Så hvad skal jeg gøre? Vi kan ikke gøre noget. Så det er jo en forfærdelig situation, de har været i. Men det smitter os også af på Rødovre Borgers busbetjening. Hvordan er det helt taget opstået, at den gode linje 9A pludselig bliver til en linje 19?
1: Jamen, der er flere forhold, der gør sig gældende. Movia kigger jo hele tiden på på selve busdriften, jo. Og det er klart, når man laver eksempelvis letbanen, metroerne inde i København, så bliver busdriften omlagt, og det gør den jo ud fra det passagertal, man jo kan se på de forskellige stoppesteder osv., og det kan der være rigtig meget god mening i.
0: Ja.
1: Det har jo selvfølgelig den konsekvens, at vi synes alle sammen, det er noget skidt, hvis den bliver flyttet jo fra lige, hvor vi bor jo, og over til noget andet.
0: Ja.
1: Men om man må sige, vi skal også betale for driften af det.
0: Mm-hmm.
1: Og vi er jo en del af Movia, som driver hele busdriften i det meste af landet, i hvert fald her i hovedstadsområdet jo.
0: Ja.
1: Det betyder jo, at hvis man har eksempelvis en buslinje, der starter inde i København og kører igennem Rødovre til Glostrup, i Hvidovre måske også, jamen så er der 4 kommuner, der skal betale for driften af det.
0: Ja.
1: Og når Københavns Kommune anlægger deres metrosystem, så siger de, at vi har ikke brug for bussen mere. Det er jo den største bidragsyder til de her buslinjer.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Så siger de, at vi skal ikke have den mere. Nu må I selv klare jer. Og det vil sige, så ryger regningen over på 3 andre kommuner, og det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt.
0: Hvad vil du tro? Hvad betaler vi her i Rødovre til kollektiv drift?
1: Jeg har ikke engang, men det er jo et 2-cifret millionbeløb, vi bruger på det jo. Jeg har